0: er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, det var så langt det. Og vi glemmer jo selvfølgelig ikke spørsmålet heller. Da var det jo at vi ikke skulle selge skinnet før bjørnen var skutt. Hva man kunne legge I det uttrykket der, det det vi lurer litt på. Så ring inn til oss, send på meldinger og stå I, vi der med. Så det bare til å kjenne på. Og dessuten, når vi ferdige her og skal hjem, så har vi litt problemer med bilen, så hvis noen har et slepetau til oss, så hadde det jo vært alldeles glimrende. For det jo noe vi hadde trengt nå. Ikke akkurat nå da, men om en times tid vil jeg anta. Så hvis noen av det, så hadde det vært alldeles flott. Vi går videre. Gledes li. Lilian Askeland, bli hos meg til dagen gryr. Og den var vist ikke her vanlig. Borte vekk. Nei, den jo her, vet du.

Lilian Askeland og Co var jo dette og blir hos meg til dagen gryr. Og vi vandrer videre med, vi gjør jo det, vet du, og hva var det vi ikke skulle selge før bjørnen var skutt? Det var det vi lurte litt på, var det ikke det? Bare litt lurte vi, ikke mye, bare litt. Men sånn som det var at vi skulle ikke love for mye, før at man faktisk alt har avtalen i orden. Så har vi jo kontrollen på det. Vi tar etter. Hva betyr det å komme i grevens tid? Det høres ut som det er en adelige titel, greve, men det er jo det også. Men hva betyr det å komme i grevens tid? Det lurer vi på. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og da er vel turen kommet til Helene, ja. Og da er det vamp. På bretten.

Og det var Stavanger-kameraten, det var jo det. Og da må vi jo ikke glemme hva dette ordtaket, hva den betyr, hva man kan mene med det, vet du, det å komme i grevens tid. Det lurer vi jo på, hva menes med det liksom? Og har du forslag på det, ja, da ringer du inn til Nøylda og forteller om det. Og det kan du også gjøre når det gjelder dette slepetauet, hvis du skulle ha et på lager eller et eller annet sånt, så ringer du inn til Nøylda og så forteller du om det. Slepetauet så ligger med du alle godt an, så kom hjem med og vet du, vi er ferdige. Vi har 10 melodier igjen, det går under dette, gjør det ikke vel. Og vi koser oss og har det greit. Charlie Pride, han skal være med oss nå. Og da skal vi ut på tur. Og det skal vi etter Tordis Thorsen sitt ønske. Is anyone going to San Antoine? Er det sånn vi sier det? Helt sikkert. Men vi skal sjekke det i kveld, men melodien den kan vi i hvert fall spille.

Og det var jo da Tina Turner, det, det var jo det. Og komme i grevens tid, det betyr jo rett og slett at vi kommer akkurat i siste øyeblikk, det er jo det det betyr. Og da er det lytterne våre som vil ha oss tilbake til den godeste Bonnie Tyler, og da må vi jo ta med oss Bitter Blue. Og det var det jo Vigdis Feiling som ønsket seg, så har vi jo roen på det også.

Norgesvennen Bonnie Tyler var jo dette med den velkjente Bitter Blue. Og Hege lurer på om han har fått noe nytt angående Bonnie Tyler, og det er vel ikke noe så mye nytt at berette, bortsett fra at hun er jo fortsatt syk. Men det står jo her at, ja, hva var det vi fant? Ja, hun fikk hål i tarmen, ja, det gjorde hun, så ble operert, ja, så står det at Bonnie Tyler er langt ifra pensjonist. Som følge av innleggelsen, så måtte hun avlyse flere konserter. Og en håper jo det at hun må være opp og går i juni, det er jo måneden med i nåde, og da skal hun spille i Tsjekkia, Ungarn, Tyrkia og Tyskland. Men det forutsetter jo at damer er oppe på beina. Og etter seg har fått forståelsen av, så er ikke det første gang Bonnie Tyler har blitt operert. Vi har jo merket oss det at hun har jo en litt sånn spesiell stemme. Den fikk hun jo også etter en operasjon. Hun hadde et eller annet med halsen, og så ble hun operert. Og så kom hun ut igjen med den stemmen der, som da har gjort damer søkerige. Og det er henne velfortjent, så vi håper jo fortsatt det at vi snart får melding om at Bonnie Tyler er blitt frisk, er oppegående og kan dra på disse her konsertene sine som folk gleder seg til at hun skal opptre på. Da må vi ha litt mer hvor langt vi kom på denne liste, om jeg ser det minke, ja. Du vet at det å krysse ut etter hvert er jo veldig vanskelig. Er det det? Ja, det er ikke lett, men jeg skal nok klare det nå, da. Den Bitter Blue, den var vi ferdige med. Vi har jo rett og slett 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi har 7 sanger igjen. Det går jo rett til veien, dette gjør det ikke det. Så vi skal kose oss med. Og da er det Knut og Morten Nyberg i sin tur. Og da er det Mr. Pimp Lotion, og så er det Baby Lotion, ja. Vi skal få med oss, og så får vi høre hvordan den høres ut. Ser deg når du kommer. Mr. Pimp, lotion, baby lotion.

0: Ja, ser jeg når du kommer hjem, pappa, det var sånn det var, vet du.
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Da har vi kommet så langt at vi må være ferdige med Mr. Pimp på gjengen, ja. Da lurer jeg på om det at du så Norge rundt I dag. Eller I går var det vel? Ja, visst var det ikke det. Et av Norges lengste levende program, de jo 50 år I år. Eget frimerke med pusekatten på, det skal da komme. Og det selvfølgelig ikke lagt I Norge. De måtte jo utenlands for å få tag I det frimerket der, men gjør det Norge. Det jeg ville frem til, det var at der så vi jo en kirkeorganist. Han var litt stilig, han. Han var jo fast ansatt I en kirke for å spille kirkeorgelet. Og hovedkirken, den var jo stengte. For det at orgelet, det skulle jo oppgraderes. De må jo gjøre det til gittetider. Og han måtte jo da inn I kapellet, der var det også et orgel med det av den gode gamle sorten, det der trøorgelet. Og han klarte å traktere det også, han. Og han har jo det som yrke, det å være orgelspiller I kirken. Men vet du hva han gjør på fritiden? Det jo ifra den ene ytterligheten til den andre det. Når han da har spilt ferdig på dette orgelet sitt, så samles han og guttene og gjengen, og så har de et band utenom. Og det med musikken de spiller der, det jo av type Metallica. Det litt grann forskjell på orgelmusikk og Metallica, der det, du all verden. Men det var noe ertig å få det med seg I alle fall. Mye kjekt å se på Norge rundt, ja. Inger Lise, ja, du også med oss midt I natten. Knivblad står det her. Det visst nok noen som kaller seg for. Melodien som du ønsker deg, den heter så mye som Gilt med Jesus, ja, så får vi høre hvordan dette kan høres ut.

0: Det var Kan du huska, det var jo det.
1: Dette station som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Og den beste musikken, den får du jo selvfølgelig på E-radioen. Det gjør du. Vi vandrer litt videre, vi gjør jo det, og da det jo Ann-Helene, ja. Noah Nein ville hun ha sang og musikk ifra, og da heter jo melodien Alone. Når vi har spilt den, så har vi jo bare tre melodier igjen, så det går unna egentlig. Hva har klokka blitt? Å ja, såpass, ja, du all verden. Det snart morgen, folkens, men gjør det noe.

Og der gikk jo rett og slett Sigve og la seg, så får han Sigve sove godt, og vet du. Da skal vi videre til neste siste melodi, som da kommer ifra Eivind Løberg. Han har vi jo hørt om alle, vil jeg anta og tro. Han fikk vel sitt gjennombrudd som liten barnestjerne, og har holdt løpet kjørende siden da. Og vi skal sikkert ha gjenhør med en melodi ifra den gang da. Vi var litt innom på den her tidligere i kveld. Vi sang vel noe av den, men nå får han Eivind ta seg av resten, tenker jeg. Og da var det rett i.

Og da, kjære lytter, da er det jo ikke så mye mer for oss å si enn rett og slett, dere må ha en god natt. Takk for oss, håper dere har kost dere og hatt en herlig kveld. I lag med oss her på G-radioen. De som har vært i studio i dag, det har vært Alf, Hulda, Tone og Jon. Og vi sier på gjenhør senere i dag, klokka 22.00. Må dere alle ha en glimrende lørdag og koser dere så godt dere kan. Så høres vi klokka 22.00 senere i dag.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og Naffens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Hansen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Hvem er det der? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomba, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Jason, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

Hvem er det der? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Varholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen open air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Hva for en artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet Og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her er VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
1: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene i USA. I studiet fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.

0: nære og kjære om den store nyheten?
1: Nei, de synes jo det litt løye. Biskop, liksom. Det er ikke noe vi har snakket om i år og dag, men når jeg forstod at anledningen bøy seg, så tenkte jeg at ja, kanskje jeg skal bli med i den prosessen, og så endte det sånn som jeg håpte.
0: Ja. Ja. Du har jo vært både prost i Ytre Stavanger og konsulert om prost i Stavanger før, men når du var liten, altså, var det drømmen å bli biskop, eller noe som har kommet i senere voksen alder?
1: Nei, det var ikke drømmen. Jeg visste tidlig at jeg veldig gjerne kunne jobbe i kirka, og veldig gjerne kunne bli prest. Vokste opp i et miljø der det var liksom ikke så spesielt. Det måtte jeg bli nesten voksen før jeg forskjønte at når folk begynte så her, skal du bli prest? Så var det... Ja, i min oppvekst var det et yrkesvalg blant alle andre. Og jeg tenkte jeg hadde noen interesser og kanskje noen kvaliteter som gjorde at jeg kunne passe til å få lov å ikke bare være med i kirka, men til å jobbe der. Og så har veien blitt til mens jeg gikk tiden.
0: Du, den nye hverdagen da, hvordan blir den? Er det store forskjeller? Er alarmklokka satt mye tidligere enn vanlig? Er det lengre kvelder? Hvordan blir den nye hverdagen?
1: Det er jeg litt spennende på. Jeg tror ikke det blir så store forskjeller akkurat på den arbeidsrytmemessig, men den store forskjellen er jo at en biskop har tilsyn og ansvar for kirken i hele Rogaland. Nå har jeg forholdt meg til Stavanger kommune og menigheten her. Så det er jo en annen type jobb. Men det er heldigvis enormt med gode, fine folk i menighetene, ikke minst prostene, som er litt sånn, mer lokalt og regionale ledere. Mange kjekke folk å samarbeide med, og som jeg skal få lov å gjøre jobben sammen med. Så jeg tror det blir litt annerledes, men veldig mye av det kjekke fortsetter.
0: Er det noe du kan ta med deg inn i bisperollen fra den tiden? Er det noe du har sett lokalt som du mener bispedømmen da trenger å ta tag i?
1: Ja, jeg tenker vel først og fremst på å forsterke den organisasjonen som er en del av. Og få lov å være med og inspirere, og være med og heie rundt omkring på. Altså alt i kirka foregår jo lokalt. Og det er det som er fantastisk med Norske Kirke, at vi er på hver et nes og hver et tun, holdt jeg på å si, i dette landet, og skal være det. Så jeg tar med meg mye entusiasme, og det at jeg er stolt av kirka, og har skikkelig tro på kirka i fremtiden også, det håper jeg at jeg kan få være med og la det engasjementet smitte, da.
0: Tor Magne, du blir med oss litt til, for det er en ting, jeg holdt på å si, utenom biskop, som vi også må snakke om når det kommer til fotball. Mer om det senere.

0: Hallaisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Vi har med oss Tor Magne Nesvik, som 20. september blir satt som ny biskop I Stavanger bispedømme når vikslingen satt til. Tor Magne, vi har snakket litt om hvordan det ble til, men når du blir tilsatt biskop og starter første dagen, hva gleder du deg mest til?
1: Det blir jo en veldig høytidlig dag som jeg ser frem til, men som også litt sånn, det kanskje litt sånn skrekkblandet fryd, for det vi gode på ritualer I kirka, men plutselig skal det handle litt om meg. Men så det fine I kirka å bli minnet på at vi tror jo på Gud, vi tror jo at det en Gud som med oss og som nær oss, og, for det jo også en prest og en biskops litt privilegium å kunne lene seg på det, som alle kan da, at med gode fellesskap som vil hverandre vel, og da tenker jeg at det skal bli godt, og det godt å bli bedt for, og godt å starte opp.
0: Det noen utfordringer da, noe du ikke gruer deg til å ta tag I, med noe som du tenker at det kan bli en oppgave?
1: Altså, utfordringene for kirke jo gjerne de samme som utfordringene for samfunnet ellers, det for det innsteg jeg har. Vi skal være I kirke for alle, men kanskje særligt for de som kjenner på utenforskap, og som lever tett med problemer og med utfordringer I livet. Og da det jo sånn at når noen har det vondt, så merker vi det også. Vi skal forholde oss til en klimakrise, og vi skal forholde oss til utenforskap av alle arter. Polarisering I samfunnet som jeg synes ikke så kjekke. Altså det at det blir liksom veldig mye som blir litt svart-hvitt, og folk går mer og mer til ytterkantene, og de lager med lager. Jeg veldig redd for sånt todelt samfunn, eller sånn polarisert samfunn, som vi ser noen andre steder I verden vinne frem. Så det jo en utfordring å stå I, og da tenker jeg jo først og fremst at kirke har mulighet til å være det rommet som skal romme så mange som mulig av oss da, og som tåler uenighet, og som tåler til og med tåler noen krangler av og til, for det jo ikke farlig I seg selv. Men det at kirke kan være et sånt samlingspunkt, det tenker jeg blir viktig, og så det en utfordring, som jeg sier, at det mye I samfunnet som vi kan gjøre at vi frykter litt fremtiden. Og det gjelder jo for kirke også.
0: Tor Magne, vi kan ikke ha deg her uten å snakke om fotball også. Som mange vet, så det jo tidligere keeper for Viking med A-kamper. Du styrer det der I Brodd. Får du med deg kampene fra begge dine to lag?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg skal innrømme at jeg har vært en medgangssupporter som ikke har vært fast på Vikingstadion på mange, mange år, men nå jeg det igjen.
0: Det må være lov.
1: Så prøver vi å få med alle broddkampene, I alle fall hjemmekampene. Vi klarer å samle en 500-600-700 på lørdagene til 3. divisjonskamp, og det jo, vi veldig stolte av det fellesskapet vi har der. Og når det gjelder den der vikingkarrieren min, så jo det bare et bitte liten parentese som plutselig har blitt slått noe voldsomt opp. Men det ellers ikke noe I går. Det har jeg ikke snakket mye om de siste 30 årene, men plutselig så ble det liksom en stor ting her.
0: Jo, men det apropos...
1: Det var en karriere som kanskje kunne blitt.
0: Ja, jo, men apropos drømmer når en var mindre, så det jo sikkert at det jo veldig mange åpenbart som drømmer om å få avkampet for viking, så hadde jeg vært deg, så hadde jeg skrevet av veldig mye av det. Selv om jeg stod på Bryne da, men jeg vet ikke om jeg skulle skrøyte på hjernen.
1: Altså, det var en opplevelse, absolutt. Det var steinkjekt å få prøve seg litt, ærlighet. Men så var jeg ikke god nok. Det sånn det den brutale sannheten.
0: Heldigvis god I andre ting da, og det skal jo Stavanger få lov å nyte når du blir biskop I Stavanger bispedømme.
1: Så håper jeg det.
0: Ja. Vi gleder oss I hvert fall... Tor Magne, tusen takk for praten, det var veldig hyggelig, så får du ha en fin helg når den tid kommer.
1: Takk, I like måte.
2: Du klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vølen opp og ned, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Her VG Nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt i går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain går flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Fem mennesker drept i tre separate angrep mot ukrainskontrollerte områder i Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig i krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. Den tredje ble behandlet av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hermansen delegat fra Bergen som er sertifisert og som kan være med og sørge for at reglene opprettholdes og at tidene deltakerne bruker, de blir registrert i den offisielle databasen og blir med i det ordentlige datagrunnlaget for dine konkurrenser og dine tider og dine rekorder.
1: Ja. Så det høres jo egentlig ganske stas ut når det er offisielt og litt sånn viktigt.
0: Ja, men det er ordentlig, og det gjør det litt kjekt at man har klart å få det til ordentlig. Det er en god frivillig gjeng som jeg må arrangere.
1: Mm. Hvem er det som er med, og hvem er deltakerne? Du nevnte jo noen ifra lokalt, men er det sånn at alle kan være med, eller må du på en måte ha gått skolen og være registrert i en klubb?
0: Nei, det er åpent for alle å være med. Men påmeldingen, det er fullt påmeldt. Det er plass til 50, og det er allerede fullt på. Men jeg tror det bare er enkelt å komme og se på, og få med seg disse 50 stykker som freser og går på de kubene. Okay. Regner med vi ser ting som ligger under 10 sekunder på kuber.
1: Ja, det er imponerende. Det er så imponerende at jeg, ja, meg og deg vet det med hammer og vegger og det som er med for oss å bli frustrert og imponert samme tid. Hvordan blir lørdagen for oss som skal komme og se på det?
0: For deg som vil komme og se på, vi åpner klokka 10, og så går det kvalifiseringsrunder frem til 1-10, og så er det finaler frem til 3-4-10. Så det bygger seg opp i alle grenene.
1: Eller Starkos blir...
0: Få fram de beste.
1: Ja, ja, bare en liten før vi går videre på sommeren. Trenger vi billetter for å komme og se på?
0: Ja, vanlige inngangsbilletter på Vitnefabrikken. Da kan du se på konkurransen, og så kan du utforske resten av senteret og fabrikken og kose deg og ha det gøy.
1: Hvordan blir sommeren hos dere i Vitnefabrikken?
0: Sommeren blir fylt med eksperimenter, det blir fylt med show, det blir fylt med planetarievisninger. Vi skal ut og ha litt undervisning for grupper og de som ønsker å være med ute i parken vår. Og så blir det for første gang på lenge, så blir det omvisning i den gamle mølla som er tilknyttet Vitenfabrikken. Der kjører vi historiske omvisninger i tillegg, og det er ganske mange år siden vi har gjort dette. Så der anbefaler jeg også folk å være med.
1: Åpningstid slutt, er dere åpent hele sommeren, eller tar dere sommerferie?
0: Vi har åpent alle dager utenom mandager. Da er vi åpent fra 11 til 5.
1: Og får du sommerferie selv, eller skal du bare jobbe i sommer?
0: Nei, jeg skal bare jobbe, og litt ferie, en liten.
1: Jeg tror ikke det er en fin Sanne Sulf-referens også der. Det er viktig å holde sammen. Vetle, tusen takk for praten nå på lørdag. Da inviterer altså Vitenfabrikken til Rubiks Kube konkurranse. Dette en offisiell VCA, altså World Cube Association konkurranse, der vi kan komme og se på. Tusen takk for praten, og så får du nyte dagen videre.
0: Jo, ligger godt.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: har vært der.
1: Fredag 5. juni klokken 19.00 jakter Varhaug videre på NM-drømmen. På Aho-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomba, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Varhaug idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokken 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt i går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge The New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. 376 ukrainske droner skutt ned over Russland i løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned i Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. St. Petersburg for tiden vertskap for en stor internasjonal økonomikonferanse. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% på en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall, ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Tilskuere som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sensasjonelt bronse I hockey-VM. Vi har fått med oss Kjetil Gravik I fra Stavanger. Og la oss, Kjetil, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva det som har skjedd med norsk hockey til sensasjonen I Schweiz?
1: Ja, akkurat I går kveld så lurer jeg på om svenskene tenkte hva som har skjedd med norsk idrett. Ja. Klart, de ble vel relativt blåst av banene I fotball også, og I hockey-VM som nylig har flyttet, så kom de ikke engang til en semifinal og fikk spille om medalje. De kom ikke til en kvartfinal engang, og tapte mot Norge. Nei, du, det var noen uvirkelige uker faktisk, og ikke bare tok med en sensasjonell medalje I et verdenskap, som jo første gang, men spilte solid og bøy opp til dans I så godt som alle kamper. Det var den semifinalen mot Schweiz, som ble klart tap, ellers så var det solid mot alle. Det var sprøtt.
0: Ja, det jo litt sprøtt, og du har jo fulgt det norske hockeylandslaget I mange år. Det mulig å sammenligne denne prestasjonen her med noe annet det norske hockeylandslaget har gjort før?
1: Hvis vi skal se litt på statistikk og sånn, så har vi 3 kvartfinaler å se tilbake på I 10-årsskiftet fra 2000 til 2010-tallet. Det var Roy Johansen som var landslagstrener den gang og hadde hatt laget lenge og bygd opp en solid stamme den gang. Men vi aldri bor I nærheten av en semifinale. Det har vi ikke å Så det jo det å vinne en bronsfinale mot Kanada, det smått absurd, altså.
0: Det jo det. Og det jo selveste Kanada, med Crosby på lag og flere NHL-spillere likevel, så det Noah Steen og Oilers som, ikke Oilers, men Norge som avgjør det.
1: Ja, vi kan ta litt en fun fact. I Norge så har vi per I dag rundt vegne 18 000 registrert ishockey-spillere. Hvis man tar det blåbit, I Kanada har de drøyt 30 000 registrerte dommere.
0: Det tenker de
1: at det skal være. Så har vi 54 isala I Norge. Hvis du tar rubbel og bit I Kanada, så det 7000.
0: Ja, hvordan det mulig?
1: Det klart. Nei, altså, man kan ikke være mer enn et lag på banen om gangen, selvfølgelig. Det jo gjerne sånn den sier alle idretter, at hvor mange der bor og driver aktivt I et land, hjelper jo ikke når de 25 skal plukkes ut, som utgjør en tropp. Og så det klart at I Kanada, nå prøver jeg ikke å snakke det ned for all del, men I Kanada og I Nord-Amerika så det jo et pågående sluttspill I NHL og det nærmeste Stanley Cup-finale. Det klart vi kunne sikkert stilt 8 lag til, så hadde vi ligget bra. Mm. Men dette laget, som du sier, med Sid Crosby, altså, nei, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, for det skal egentlig ikke gå an. Og det klart, måten den kampen også ble avgjort på, sier noe om en ekstrem kultur I det laget. For de har jo en 2-0-ledelse som de holder på til det bare 1 minutter igjen. Og Kanada får jo den utligningen til 2-2 som tar kampen til overtid bare sekunder før slutt. Og så vinner de noe alligevel. Mm.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: to Oilers-gutter som var med, og så var det jo flere tidligere Oilers, ja, både spillere og trenere som var med. Hva synes du om de som har representert og representerer Stavanger Oilers I hockey-VM?
1: Ja, det klart vi stolt av hele laget, men det alltid kjekt med, skal man kalle det, våre egne. Da. Det, så du sier, så at med Christian Østby og Patrik Elvsveen aktivt på isen, som I Oilers-troppen per I dag. Elvis var jo nær ved å avgjøre den kampen, egentlig med en 3-0-skåring på blank keeper rett før slutt, men det var jo en annen ting. Så måtte dessverre Markus Wikestad reise hjem fra mest med tidliggående skade. Han jo en strange gutt som stort sett fast, og så gjorde Johannes Johannesen et fantastisk stabilt og sterkt mesterskap nok en gang innen gutten. Så det klart at du nevner med, selv om man fra Oppsal I Oslo og til daglig bor på Hamar, så synes jeg meg litt I Petter Thorsen, da etter hans 6 år og enorm suksess I Oilers. Så, en liten fun fact da, nevnte Noah Sten, han født I 2004 I august. Det var da hans far, Espen Andresen, startet en 2-årsperiode som keeper I Oilers.
0: Oi!
1: Så jeg har mange fun fact I dag, Oli.
0: Ja, men jeg sier aldri nei takk til litt fun fact for deg. Han da født I Stavanger, eller?
1: Jeg litt usikker på hvor han født faktisk, men faren og familien var her I de to første årene han. Han var en liten gutt. Så det også en... Men, kan vi si at vi... Nei, vi kan ikke si med eig I noe, men...
0: jo da, si det som det.
1: Ok, jo da.
0: så kan vi også nevne Rudolfs Balsas kaptein for Latvia, som også...
1: som ble toppskårer I mesterskapet.
0: Nemlig, så det imponerende.
1: Rudolf som jo Latvier per pass, han regner seg som sånn gutt, så det ikke noe lurer på. Han kommer... Sikkert snart til Stavanger på å være her I sommer og komme til å bli I Stavanger når det går.
0: Til slutt, Kjetil, hvordan det I arena nå som, ja, ligaen ikke pågår? Dere trener vel fortsatt enda?
1: Ja, det jo ikke is I DNB da. Gustav har hatt, og miljøet I det hele tatt, har hatt is I Citizen ut meg. Så det har vært... mulig for å være delvis mye I hvert fall og nå I målperioden men nei, det jo bare makstrening som gjelder nå da. Med et halvt styrkeprogram og kondisjonsprogram og masse tester og de trener virkelig på, det jo en del av sporten som jo har hatt så enorme vekst de siste hva skal man si, 15-20 år og det jo ikke sammenlignet med hvordan hockeyen var tilbake på 80- og 90-tallet, så det Det jo gjerne noen grunn til at man har blitt såpass bra som det med nettopp vist også.
0: Spennende å følge med både det norske landslaget, men ikke minst Stavanger Oilers neste sesong høres ut som guttene de legger ned innsatsen I pausen I hvert fall.
1: De godt forberedt, og vi bygger jo en stall nå som ser veldig spennende ut, så det bare å glede seg til høsten.
0: Kjetil, tusen takk for både fun facts og prat, så får du ha en fin dag videre.
1: Lige så, Rogli. Ha det godt.

Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en redningsaksjon i Hafslovvatnet i Luster i formiddag. Det ble satt i gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også i Bahrain gikk flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret i et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i Kuwait. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden i natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 i formiddag. To personer ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros i natt. En tredje person fikk behandling av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: jeg skal ta en som selvfølgelig mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix Junior i 2003, Joakim Berge Haukås. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det, men det er et år eller to siden det, ja.
0: Det husker alle som har vokst opp i min generasjon. Vi husker veldig godt Melodi Grand Prix Junior, og særlig når du vant en fra lokale som vant dette her. Og så har du

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
2: Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Warholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbombe, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Warholm idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Vi har fortsatt med oss Joakim. Vi kjenner han jo best som både, han har faktisk også vunnet, ikke Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior, og sønnen av Bente Oli, det som igjen er låtskriver. Og han er faktisk, han har skrevet for, ja, vi kan nevne i Barekorad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, verdens største artister. Og der er det du, Joakim Joki, som står bak deg. Hvordan er egentlig det å skrive låter for verdens største artister?
1: Det er akkurat lik som å skrive låter for verdens minste artister, for å være helt ærlig. Eneste forskjellen, kanskje det er større konkurranse når du skal skrive for de aller største, men også at de er sinnssykt, sinnssykt flinke. Så det er jo ikke bare å skrive for, det er jo å skrive med. Det må jo komme fram at de fleste av disse er jo, altså de har så sterk visjon på hvordan ting skal høres ut, eller hva det skal kommunisere, at jeg er bare med på laget og prøver å spille de gode. Som, ja, nei, det er kjempesjekt. Alltid litt forskjellig fra gang til gang.
0: Nå spør jeg kanskje dumt da, men er det sånn at du sitter hjemme og så skriver du en som er spesialisert til typ Sabrina Carpenter da, eller skriver du tekster og så leverer du det, og så finner noen andre ut hvem det passer beste?
1: Sånn som det oftest har skjedd med meg, det er jo forskjellig fra gang til gang, og noen med, ut fra hvordan jeg jobber, men for meg så er det som regel at jeg er med i studio, og så på forhånd da, så gjør jeg gjerne en del sånn, en del ideer klare, så jeg tror er noe de vil like, men forskjellige retninger, forskjellig tempo, men alle disse låtene, eller ikke låtene, sånn starter, da kaller jeg det, med, om det er en enkel beat, eller hva du vil, tenker jeg, dette kan være bra for den artisten, la oss se hvilken retning hun eller han skal gå. Og så tar jeg med meg det, til, sammen med noen låtskriver og artisten, og så spiller jeg det opp hvis det passer, og hvis det ikke passer, så bare begynner jeg fra scratch.
0: Sier du det da, Sara? Vi har jo begge vunnet talentkonkurrenser, vi vet hva det går i.
1: Nei, men jeg gjør ikke det, altså.
0: Hvordan er det? Du har gjort det ganske lenge.
1: Ja, jeg har holdt på, altså jeg har jo holdt på hele livet, egentlig, og lagt musikk og turtlet rundt på barnerommet, men sånn profesjonelt siden 2012-2013 og sånn.
0: Og det er gøy?
1: Ja, det er kjempesjekt.
0: Mye reising.
1: Mye reising, det er det. Man blir lei av flyplasser.
0: Ja, så har du jo flyttet hjem nå etter flere år i Oslo og fått, ja, fått en ny sjef i huset.
1: Det har jeg, fått en liten sønn, Gustav, så nå er det han som styrer, sjefen.
0: Ja, det snakket jo med om, for begge vi er jo i samme situasjon nå, med en liten gutt hver som har fått en ny sjef.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hvordan er småbarnslivet for deg?
1: Nei, det er jo skamsjekt. Det er jo, man føler seg jo sinnssykt heldige. Det er jo ikke noe man tar for gitt i det hele tatt. Så det er kjempesjekt, annen hverdag, og det ble jo travlere på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså Kåne også er fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, som kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
0: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det i USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
1: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo, det huset har kontrollen.
0: Ja. Dagleder, jeg pleier å kalle Malin det. Dagleder.
1: Ja, ja, det er virkelig.
0: Nå er det når du snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det, holdt på å si, låtskriveroppdrag, eller er det med musikk du skal skrive?
1: Ja, det er alltid låtskriving og produsering da. Så jeg reiser vel til London neste uke, og så er det litt andre turer utover sommeren, og Spania, Nigeria, litt forskjellig.
0: Så det er litt for din egen musikk og litt for andre?
1: Ja, det meste om dagen er faktisk for min egen, for da får jeg med meg andre kjente store artister. Så i stedet for at jeg bare, altså quote on quote, bare skal lage en låt for X-artist, så vi gjør vi heller en sammen nå. Mm. Kanskje vi har to, så en er for den artisten, feat meg, og så er det en som jeg feat i. Så sånn gjør vi ofte nå. Tøft. Så det er jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg må bli med på markedsføringen på en helt annen måte.
0: Nå hørte vi jo Sundown i stad. Veldig kul låt, veldig sånn avslappende låt. Jeg føler
1: tusen
0: du kan
1: takk
0: høre på den, uansett hva stemning og hvor du er henne.
1: Ja, det er jo det som var planen med den da, at det kunne være en sånn laid-back, deilig og varme sang som, ja, du kan høre om morgenen på vei til jobb, men den funker også på gymmet. Eller når du sitter med gutta boys og skal ut på Volen Open Air for eksempel, ta noen Aperol Spritz og komme i sige, sant? Kjære dere til Volen, som det er jeg fra.
0: Ja, ja, stemmer det. Det er noe i helga. Joki på Spotify, der kan høre den sangen der. Er det noen sanger du vil trekke frem? Altså, du har jo skrevet veldig mange sanger som jeg tror de aller fleste har hørt og sunget med på som gjerne ikke vet at oi, det jo faktisk Joakim fra Vaulen som har skrevet.
1: Oi, nå spør du godt. Det den var vanskelig, du.
0: Det kanskje vanskelig å trekke fram en, bare.
1: Ja, det sykt vanskelig å trekke fram en, men hva skal vi ta da? Jeg har nesten lyst til å tenke på om det kan være noe løye.
0: Ja.
1: Ten Hoes med Rock Boys, det er løye.
0: Rock Boys, ja. De har blitt veldig, veldig, veldig svære.
1: Ja, det var vel, ja, det var vel de største hit i fjor, eller i år, jeg husker ikke helt.
0: Sånn er det å være så suksessfull, så du husker ikke en av dem.
1: Måtte ta norsk. Ja.
0: Ja. Ok, tusen takk for besøket. Det var veldig kjekt. Vi gleder oss til mer musikk, både fra deg og andre som du deltar i. Og så var det veldig gøy å ha deg hjemme i Stavanger igjen.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det er deilig å være hjemme til Stavanger. Heia Viking!
2: Klar for sommerens største fest i Stavanger. Til helgen forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samle vennigjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag. Siktede foreløpig ikke avhørt, og politiet understreker at de på et tidlig stadium I etterforskningen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Og 5 mennesker drept I 3 angrep mot ukrainskontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. En mann funnet død etter en redningsaksjon I havslovvattnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Tilskuerne som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar stranda. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og bli med og dans sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Jærdagene og jærnatta ble avsluttet med stil og et offensivt Bryne som bombarderte Hødd I går. Det ble med denne målet og 1-0 seier, men seieren kunne fort blitt større. Vi har med oss Bryne-trener Jan Heiberg. Og Jan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, takk for det. Det var veldig godt, og som du sier så bør vi nok vinne mer. Det var gledelig å holde nullen bak henne for første gang I år også, så det på tide da når vi når serierunde 10. Så en bra hjemmekamp med hvor det siffra kanskje burde vært større, ja.
0: Men det ikke sånn at det alltid godt når sjansene blir skapt I hvert fall?
1: Ja da, det godt for en trener, og så vil man jo alltid, uansett hvem og hva man så vil man selvfølgelig at den skal oftere over linja, for da ser det enda bedre ut. Men vi viste I går at om første gangen en ok omgang, vi bør lede der også, så andre omgangen veldig positiv. Så solid og skaper godt med sjanser, som du sier.
0: En ting jo å ha en stor tropp, for da har du muligheter til å bytte inn fra benken, og det så vi jo I går at det var flere på benken, men det må jo være gull for en treningskvardag når vi nå ser at det flere spillere som begynner å komme tilbake fra skade.
1: Ja, det veldig, veldig gledelig. Så vi hadde flere av de som I A-troppen tilbake igjen nå, og det veldig fint I treningshverdag. Det gir konkurranse, og det gir muligheter for treneren I kamp. Og så I går valgte vi å stå med laget ut når vi hadde kontroll på slutten. Og så det også sånn at når enkelt tilbake fra skade, så det også restriksjoner, så det ikke... Man på langt nær klar for full kamp, så vi må bygge opp litt og litt, men veldig, veldig gledelig... og ha de med både I tropp og I hverdagen igjen også.
0: Jeg kan ikke spørre litt om det, du, sånn som du nevner selv, du bytta jo ingen inn fra benken, var det på grunn av det fysiske så ganske bra ut at de tålte å holde 90 minutter, eller var det mer taktiske grunner at du ikke følte du ville gjøre endringer?
1: Nei, det var en blandingssak selvfølgelig. Vi visste at den fysiske kampen her ute ble viktig, og vi sto veldig godt I den, og vi var på noe som helst ingen måte noe helt sluttkjørt, og Hødd hadde vel knapt skapt en målsjanse utenom en etter rundt 70, så det, vi følte på en sånn kontroll, så jeg den første til å si at det å få friske bein ut på her, det kunne gitt både 2-3-0 og fullt kjør det, men vi følte på en bra kontroll og valgte å stå med den gjengen da, så gikk det bra I går.
0: Du gjorde det. Du, nå det landslagspause, og så snart sommerferie, det 4 kamper til Obos-ligaen før en, ja, jeg kaller det sommerferie, men den ser rekordliten ut. Får spillerne fri, eller hvordan blir juli måned for dere?
1: Ja, nå først så blir det en uke her, og så blir det noen dager av I den landslagspausa. Vi tar fredag, lørdag og søndag fri, og så, som du sier, blir det de fire kamper i seriespill før vi tar en, ja, det vel en 9-10 dagers ferie. Så ikke så mye.

0: avbrekk, men vi liker å holde på med på fotball også, så ille det ikke. Det ikke sin på oss.
1: Og så kan vi jo ta med oss for de som hører på at det ble mulighet til å se dere ut I uka på torsdag, da skal dere ha treningskamp.
0: Ja, vi møter Vidar på torsdagen her hjemme, så da får vi en gjennomkjøring før vi drar vært til vårt noen dager, så det veldig fint.
1: Ja, Jan, gratulerer med 3 fine poeng, og så får du nyte denne uka her med kun en treningskamp, for det brager løs med lyn etter hvert.
0: Takk for det.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: vi skal til faktisk en av byens eldste tradisjoner, og de fortsetter gjennom dagen i dag og i morgen. Det startet i går. Sandnes UK er tilbake. Vi har fått besøk fra Sandnes sentrum, Mathilde Sjølust. God morgen.
1: Hei, god morgen.
0: Og nå er vi litt i samme båt. Vi har nylig flyttet, altså du har flyttet til Hinna, jeg har flyttet til Sunde. Vi snakket litt hus og trapper og maling og sånt, så sånn er det ny hverdagen.
1: Det er det.
0: Hvordan går det med flyttinger?
1: Det går veldig bra. Begynte å pakke ut, ikke bare leve av eske.
0: Ja.
1: Så ja, begynte å komme til rette.
0: Hva tid var det dere flyttet inn?
1: Det var slutten av februar.
0: Ja, men jeg har jo alltid, det alltid noen bokser og esker som står igjen.
1: Ja, det er det. Kjellerstovet er fortsatt bare eske.
0: Kjellerstovet, ja. Ja. Skal du... Mannen som skal innrede den, eller er det du som... Ja.
1: Jeg får se, kanskje begge to,
0: ja,
1: men det blir til høsten.
0: Det blir til høsten, ja. For det er mye som skjer i sommer.
1: Ja.
0: Dere er travle i Sandnes sentrum, det er Havana om 2 uker, det gleder vi oss veldig til. Nordsjørøtte neste uke, og denne uka her så er dere veldig travle. Startet i går, hvordan var åpningen for Sandnes uka?
1: Og veldig kjekke. Det var mye folk, vi hadde en cruisebåtinne, så nederlandere og amerikanere, fulgte gater og spørsmål, og så hva det skjer her. Og...
0: Flaks for de?
1: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen, det var barnekor, det var prisutdeling, han møtte opp også, så det var veldig kjekt.
0: Bra. Hvem var det så... Det var,
1: det var verskapet.
0: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist, men jeg husker ikke hva tid sperrefristen var.
1: Det var i går.
0: Johannes Kei som tok den imot.
1: Ja, lederen av verskapet.
0: Kan jeg spørre, hvorfor verskapet? Hvorfor vant de?
1: Alt er bra du gjør for byen, for sentrum, for utlivsbransjen, 100 uker for lenge siden, dagens matuke, og de gjør mye kjekt. De skaper liv i byen.
0: Gjør det. Og nå har de jo også... Det er vel Solsida som har startet et nytt konsept. Det snakket vi tidligere med Mikael Tengestad om... Sandnes UK fortsetter i dag. Hva står på programmet i dag?
1: I dag er det masse stand i gata, hvis været blir bedre.
0: Og det blir det, tror jeg.
1: Ja, håper det. Litt bedre, det. Ja. Så stand der i gata og konsert i ettermiddag. Ellers er det i morgen og lørdag. Det er mest liv med enda mer stand der, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
0: Og et fantastisk flott vær.
1: Åh, ja, sol. Ja.
0: Fantastisk. Hva steiner er det? Hva, bondesmarked, sier du, hva kan man få kjøpt av matvarer, og hva type steiner er det?
1: Det er en god blanding. Du har lokale produkter, du har mat, du har dessert som kjeks, cookie me, du har ulike matretter fra India og sånne type land, det er leker, det er konkurranser, du kan vinne bamser, squishmallows. Det er en god blanding av alt, egentlig. Bruktmarked, det er alt.
0: Og alt er i Langgata, eller hvor er det plassert? Så det er fra
1: Stand? Ja, standene er Langgata, nord og sør. Men Sandnesuk er i hele byen, så du finner det på Maxi, på Afi, du finner det overalt.
0: Og butikkene da, når det er så mange stener, hvordan gjør det med åpningstiden deres?
1: Den er vanlige 10-4 på lørdag.
0: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det er en barnefamilie som er litt lenger nordpå, eller sørpå, eller fra Ryfylke, hvorfor skal en familie med 2 små og 3 små komme til Sandnesuk i helga?
1: Det er å komme og se alt koselige, alt er jo gratis også å være med på. Det er kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt er veldig billig og gratis, så det er jo kjekk underholdning, og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
0: Møte Geir, hva er det du sa?
1: Ja, Geir.
0: Geir, King Geir?
1: Ja, det er maskotten vår, en kjempestor gukk, en fogel.
0: Og så var han i navnet, jeg bare tenkte på Geir er den som jobber på...
1: Møt Geir.
0: Geir.
1: Nei, kul fogel, populære. Hadde en show i Interland, så veldig mange som kjenner den derfra.
0: Ja, ok. Veldig bra, det er altså sånn som du nevnte gratis, samme som du fortsetter i dag og i morgen. Kjapt du nevnte det, men bare for en liten repetisjon, hva tid var åpningstidene?
1: Lørdag 10-4.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havana Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
0: Hjertet bød, ånda solen skyld. Lyset i vårt skyld, av alle mer.
3: Ja, hallå.
4: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
3: Är det där Knibla och hans sportningspelle? 21 och 22 august.
4: Ja, visst är det där, far. På 1000.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
4: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.

0: Her VG Nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
0: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Ved ett-tiden I natt ble partene enige om å ta en pause, men møttes til det første fellesmøtet for en time siden. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Eirik Horneland en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben håper å presentere den nye treneren før midten av juni, skriver den svenske avisen Expressen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Hva er det for deg? Fredag 5. juni klokka 19.00 jakter Warholm videre på NM-drømmen. På AH-byggbanen tar vi imot Hinna fotball i tredje kvalikrunde i NM. Nå drømmer vi om å bli årets cupbomber, og da trenger vi hele bygda med oss. Kampsponsor er Årdal Maskinering, en stolt støttespiller for Warholm idrettslag. Ta med venner og familie fredag 5. juni klokka 19.00. Lag lyd og kom på kamp. Warholm idrettslag, alltid best sammen.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: litt program der, og starter kampene 10:30. Så det gampa i ett sett fram til klokka 6, og der jeg tror hvert lag spiller sånn rundt 6-7 kamper i løpet av fredagen og lørdagen. Og så finalen da klokka mellom 4 og 5 på lørdag.
1: Tusen takk for besøket, så gleder vi oss til helga.
0: Takk for det.
2: Selv takk.

klar for sommerens største fest I Stavanger. Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: I kveld er det premiere på et helt nytt konsept på Bryne, den nye humorfabrikken som skal være på fabrikken. Og tidligt denne morgenen sammen med oss komiker Tore Mehaug. Tore, god morgen.
1: God morgen og god morgen til hele verden.
0: I hvert fall hele Rogaland, jeg vet ikke, ja, det kan jo være at det andre plasser i verden som hører på oss nå, men det, og det vi alle lurer på eller i hvert fall jeg da, dette her et konsept som egentlig har gått meg hus forbi humorfabrikken på Bryne. Hva det for noe?
1: Du, det et konsept hvor det blir 4-5 komikere, og så med en konferansier. Og denne gangen her så kommer jo to superstjerner, superstjerner i Norge da, Jonas Støme og André Gjermann. Og så blir det meg og Henning Årekål denne kvelden på premieren.
0: Ja, vi sier at du en superstjerner du også. Vi kan ta i hvert fall tre superstjerner.
1: Takk for det, takk for det. Nei, de spurte meg... på fabrikken, de hadde veldig lyst til å lage en humorscene der. Og da lurte de på om jeg kunne være med på det, så nå har jeg blitt en sånn slags humorkonsulent, hvis du kan kalle det for det.
0: Ja, kult. Ja, det var ikke verst. Du, dette er altså, er det i kjelleren i fabrikken?
1: Det i kjelleren, ja, i kveld. Dørene åpnes klokka 8, og så det showstart klokka 9.
0: Og når du vi gleder oss det. Ja, vi gleder oss veldig. Og når du en humorkonsulent, altså, hva innebærer det, og hva gjør du da?
1: Ja, nei, da skal jeg bidra med komikere da, og ja.
0: Og dere sier jo at dette er starten på en ny fast stand-up kveld. Er det sånn at det er satt... Anke var fredag, har dere en fast dato?
1: Nei, ja, det har vi. Det blir jo premiere i kveld, og så tar vi allerede etter premieren, så kjører vi en liten sommerferie, og så er vi tilbake igjen i august. Så det blir første fredagen i morgen.
0: Deilig.
1: Det blir gøy.
0: Ja, det blir veldig bra. Godt at Jabu nok får ledd litt etter jobb.
1: Absolutt, absolutt. Det har jo vært mye stand-up på Bryne, og jeg har jo selv stått der og synes det er en veldig, veldig gøy plass. Så de har jo ønsket seg å få noe sånn med faste rammer og sånn, og ja, nå har de fått det på humorfabrikken.
0: Spennende. Du kom jo fra ditt eget soloshow som var fantastisk, full fart mot 40. Hvordan er den nye hverdagen for deg?
1: Du, den nye hverdagen er jo at nå er jo det showet der parkert. Men jeg har jo litt lyst også ja, sette det opp enten på Sola eller Bryne eller hvor som helst egentlig, for jeg synes jo det er et show som er veldig gøy, men samtidig så jeg er jo nødt til å lage noe nytt, og jeg holder på å skrive på litt nye ting og ja.
0: Du er jo...
1: Men kanskje satt opp...
0: Ja, du er jo veldig flink også å gjøre nye ting, altså nå, både innenfor stand-upen og showene dine, men jeg synes også at du er veldig flink å gjøre andre ting, sånn som å lage julebrus for eksempel, når vi ikke nærmer jul og nærmer sommeren, eller andre spennende prosjekter på gang når det nærmer seg sommer.
1: Nå er det ikke akkurat været for grilling da, men jeg har jo begynt å grille litt, synes det er veldig, veldig bra. Og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme julebrusen, og jeg kommer veldig sterkt tilbake i november med noe julebrygg.
0: Da må du i hvert fall komme opp i radioen og snakke om det, og kanskje ta med en smaksprøve også?
1: Jo, absolutt, absolutt, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre.
0: Ja. Tore, vi gleder oss. Vi håper jo at du setter opp nye show, for det var veldig bra. Full fart mot 40, og det, hvis lytteren ikke har fått det med seg, så må vi følge godt med til, hvis det kommer nye billetter og andre scener med deg på. Men aller første mulighet vi har, det er jo i kveld til slutt. Tore, hva tid starter det, og hvor får vi tag i billetter?
1: Du, billetter, det får man tag i på internett. Nå skulle jeg gjerne sagt hva sier det heter, men googler du humorfabrikken på Bryne, så kommer det opp.
0: Ja, og dørene åpner klokka, var det 8 du sa?
1: 8, ja, og så starter det klokka 9.
0: Veldig bra. Tore, tusen takk for at du var med oss, og for å kose deg på scenen i kveld.
1: Jo, takk for det, så har jeg et spørsmål til deg.
0: Ja! Du kan stille deg til meg. Og det litt sånn, det jo ofte jeg som stiller deg spørsmål. Nå kan vi jo snu den litt...
1: ja, takk for det.
0: Turn the tables.
1: Jeg får lurt på, kan jeg få en ønskelåt denne deilige fredagsmorgenen?
0: Selvfølgelig, Tore. Hva vil du høre?
1: Higher Love med Kygo.
0: Den skal du få, så får du en god helg.
1: Takk for det. Nei,

0: Her VG Nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
0: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I natt. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% oppslutning I en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got led astray.

0: Podcast. Denne uka skal det øves på krig i Rogaland. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell sammen med Heimevernet, og det startet i går og varer frem til torsdag. Vi har med oss distriktssjef for Sivilforsvaret, Marianne Svanes. Marianne, god morgen.
1: God morgen.
0: Sverd i fjell, hvordan fungerer den øvelsen der, og hva målet med den øvelsen?
1: Ja, det hektisk aktivitet nå. Det en stor øvelse. Det nok den største som har vært gjennomført her i moderne tid. Vi øver alle de lokale innsatsavdelingene i Rogaland. Og så Heimevernet med innsatsstyrken sin. Og i tillegg til det, så har det også kommet inn forsterkninger både i nord og sør, ifra Vestland og ifra Agder-fylkene. Så dette en massiv øvelse, de øver ja, rundt 800-900 tjenester og vernepliktige. Og vi gjør det jo selvfølgelig for å øke utholdenheten deres og robustheten i langvarige krise og krig.
0: Opp mot 900 deltakere, altså det ganske mye å se å få så mange samlet her.
1: Ja, det er ganske mye, og det som litt spesielt jo at vi har de spredt ut over hele Rogaland, så det mye koordinering. I tillegg så skal vi også øve opp mot industri og bedrifter, for de jo har en viktig rolle i det som vi kaller for totalforsvaret. Så det mange aktører som skal passe sammen her.
0: Ja, hva lærer man av å øve sammen med industrien og kommunene?
1: Man lærer jo et samvirke og får avklart roller og ansvar, og det viktig, det jo derfor vi har totalforsvarsåret nå i 2026. Det jo nettopp fordi at alle aktørene skal være klar over å ha trent på sin rolle i totalforsvaret, som den gjensidige støtten og samarbeidet som vi skal gi til hverandre.

0: også fordi at vi har både en nasjonal sikkerhetsstrategi og vi har fått totalberedskapsmeldinger og vi har jo en statsminister som har vært og sagt at vi må være forberedt på de mest alvorlige hendelsene.
1: Nå startet dere jo i går. Hvordan kommer folk i fylket vårt til å legge merke til dere denne uka her?
0: De kommer nok til å både se og høre litt. Nå det jo ikke, vi bekjentgjør jo ikke på forhånd akkurat hvor vi henne, men vi har publisert informasjon om områdene. Så de kommer nok til å se mye kjøretøy, de kommer til å se heimevernet sine mannskap og sivilforsvaret sine. Det kommer også til å være hendelser rundt forbi, der de sikkert kan høre litt både smell og ja, høye stemmer. Så det vil nok både kunne høres og ses.
1: Og hvis det folk som ser aktivitet i området sitt, hva vil du at de som ser skal vite?
0: Da vil jeg de skal vite at det bare en øvelse, og så det greit at de bare holder seg litt på avstand, sånn at vi får øvd og gjennomført de oppdragene som vi skal trene på for å bli gode og for å være i stand til å løse oppdragene våre fremover.
1: Veldig bra. Marianne, tusen takk for praten, så får du ha en flott uke videre.
0: Ja, like måte. Takk skal du ha.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: sitter med oss I morgenshow, det Mikael Tengestad fra Melkebarn, som sammen med flere skal arrangere Solsio Gatefestival hver torsdag. Give and take I løpet av sommeren. Mikael, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det Solsio Festival, Gatefestival, hva det?
1: Solsio Gatefestival et... Vi har lenge politikerne I Sandnes sagt at det må skje noe om sommeren I Sandnes. Og så var det meg, Roger på Nøy og Grete på Virman som fant ut dette må vi gjøre noe med. Så vi gikk til kommunen, hadde et møte der og søkte litt penger og fikk støtte av kommunen til å starte, ha 7 torsdager I sommer, hvor vi skal ha litt sånn en enkel scene I Langgata. Det blir alkoholfritt område framfor scenen, men der uteserveringer så har alkohol. Og så skal vi ha 7 kjekke torsdager som gjør at gjestene til byen og byens innbyggere skal få lov å ha det gøy og allsang og samle seg sammen.
0: Dette fantastisk. Dette her bygger bare på Sandnes sentrum og Sandnes generelt egentlig til den utviklingen dere har hatt de siste årene.
1: Ja, det stemmer det. Og det jo det vi I den byen for å bygge by. Og nå synes jeg hele byen, hele bransjen min fremoverlente og kommunen fremoverlente. Så steg for steg så skal vi bli bedre hvert år.
0: Hva tid starter det?
1: 11. juni, neste torsdag.
0: Juni, då rätt då startar väl fotboll-VM också. Ja,
1: I alla fall rätt runt där I tiden så det blir seger på seger hoppas man bara.
0: Lite likt kanske som I Stavanger som de hade på Fjågevågen att de også drar med sig på onsdagar och stakar torsdagar. Hur vill det se ut? Hva det som sker på en vanlig torsdag I Solsio och Gatefestival?
1: Det som sker att med I Sima våre I samarbete med kulturavdelning och I kommunen. Så startar det klockan 5 och då har vi ungdomsartister som får lov att komma och visa sig fram så vi la liksom scenen vara I 2 timmar då ungdomarna och så flyttar det sig över till oss vuxna med lite lokal förankring I musik och så ska det vara sån kvar torsdag och kulturavdelningen L54 har varit med och hjälpt oss med att skaffa de unga lovande så kjempepositivt tror vi för hela byen.
0: Det är fantastiskt är det då mest musik då vi får se på scenen eller blir det andra ting?
1: Det blir helst musikk. Det skal være noe dans litt inn I møtlå. Vi har fått tag I et ukrainsk kor som skal komme og synge og litt sånn. Så det blir kultur, vil vi si.
0: Flott. Torsdager I sommer, hvor lenge var det?
1: Det varer frem til torsdagen før Blinken. Så når Blinken kommer den vegen der, så tar de over stafettpinnen. Vi har heller ikke den torsdagen når Havana kommer til byen og lager en fantastisk fest. Så det de torsdagen der, eller da står vi over, så har vi de 20 I mødler.
0: Ja, Solsio på Facebook, så kan vi jo gjerne se.
1: Der finner det.
0: Det dere tre som med I Solsio, eller?
1: Nei, Solsio består av utgangspunktet Nøy, Petit, Drøs og Pontus, og så samarbeider vi tett med butikkene rundt, sånn som Virman og Kaja, Big Bok, Grøtland, Femmefetale og Sans og Mote. Så det en del... I sammen som skaper ting og sånn, ja. Så har vi liksom den uteserveringen også, eller serveringsplassene som liksom Solsio og sponsor, Sandesulf og lokale ting.
0: For utsida så ser jeg for meg med veldig imponerende blikk på Sandnes det som skjer, som mattilbudet og kulturtilbudet og muligheten for å ta seg et kjøslag også iblant, hvis det skulle falle til smak, og det gjør det jo hos meg.
1: Jeg nikker bare annet, kjenner ikke seg for mye. Nei, men det skjer fantastisk mye bra. Det sånn som delikatessen, restauranten, den utvider kapasiteten, og restaurantene kjempebra I Sandnes. Vi har ikke noen Michelin-stjerne, men det fader ikke langt unna, så det mye som skjer, og det mange gode serveringsplasser. Når så vi på Pontus Sportsbaren, så var det stappfullt på Champions League-finale med, ikke akkurat Tottenham som mitt lag, men helt annet lag. Så det skjer mye bra I byen vår.
0: Dere holdt dere I hvert fall I Premier League.
1: Ja, takk Gud og noen andre for det, altså.
0: Hvordan apropos fotball, hvordan det hos dere Melkebarn I løpet av sommeren? Hva skjer hos dere?
1: Vi sitter nå og lurer litt på om vi skal søke om fotball-VM. Det det vi holder på å jobbe med nå. Vi hadde vaktmøte I går, så de sa det var interessant. Så nå må jeg bare få lyset til å ringe meg og få kanalene. Så har vi nok lyst til å vise VM. Det en folkefest vi ikke kan gå glipp av. Og vi har jo øl fra alle hjørne I verden, så det passer godt inn med det store som skjer.
0: Fantastisk. Vi gleder oss til sommeren I Sandnes, skal vi ikke bare si det.
1: Det kan vi si.
0: Til slutt trenger vi billetter til Gatefestival.
1: Nei, det helt gratis. Koster ikke en krona, det bare møter på det gøy.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet I bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontroll service og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. I 98 dager har markedene nå ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
0: Siden det britiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen I 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for togene, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbanen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og sendt det til igjen. Klubben hopper å presentere den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Jason, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

I snart 4 uker har vi hatt en konkurranse på lufta, der en hele klasse kan vinne en drømmedag. Denne konkurransen har vi I Jærradion hatt nå I snart 14 år med variert innhold til hva klassen kan gjøre på selve drømmedagen. I år så henter Jærbussene elevene på skolen, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren med lunsj til alle, så går turen videre til vitenfabrikken eller vitengaren. Og det det klassens helt som får lov å bestemme. Og til slutt så kjører Jærbussene selvfølgelig elevene tilbake til skolen. I år, som alle andre år, har det vært flere hundre påmeldt, og nå har vi akkurat parkert bilen, for nå skal vi gå og overraske klassens helt som trekt ut som den heldige vinneren av Drømmedag 2026. Vi kan si at vi nordover, og rektoren står klar for å ta imot oss, og vi snart tilbake så fort dere har høyt tag I hand.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Da vi tilbake og står inne på barneskolen, og her befinner klassens helt seg, som vi snart skal overraske med at de har vunnet drømmedagen. Men først skal vi ha en prat med deg, som rektor Geir Olsen. Du, Geir, på mandag så fikk du en telefon fra meg om at dere var en av finalisterne. Hva tenkte du da?
1: Det, jeg visste jo ikke om konkurransen, så jeg synes det var veldig spennende å høre det, at vi kunne vinne en drømmedag. Og så fortalte du meg hvem som hadde søkt, og det ble jeg også veldig glad for. Det en veldig engasjert, dyktig lærer som gjør alt du kan for elevene sine. Så at hun hadde meldt deg på den, det var ingen overraskelse, men veldig gledelig.
0: Og hvordan var det for beskjed om at dere faktisk har vunnet?
1: Det jo helt utrolig, og at meg og deg er det eneste vet det nå, det jo ekstra stilig, så vi må opp og se om vi klarer lurene.
0: Du, du må avsløre hvilken skole vi på, så kan du godt fortelle litt om skolen.
1: Ja, dere nå på Lærvik skole, den nyeste skolen i hele byen. Ble ferdig i august, altså vi åpnet nå i august, vi har snart drevet skole i ett år. Med en barneskole med 1. og 7. klasse, og til høsten så ble vi rundt 400 elever.
0: Hva klasse er det vi skal besøke nå?
1: Vi skal besøke 3B.
0: Og så sa du jo allerede litt om klassens helt, men kan du forklare litt mer om hvordan denne personen er?
1: Hun er, Eline, hun er en sprudlende dame. En dame som er engasjert, hun har et godt pågangsmot, hun har mye energi, mye kraft, og hun brenner virkelig for elevene sine, og at de skal ha det kjekkest mulig, og best mulig, og lære mest mulig.
0: Hvor overrasket tror du klassens helt blir når vi banker på døren?
1: Jeg håper og tror jeg blir veldig overrasket. Men jeg vet ikke hvor mye du har dette her i pannebrasken sin at du har søkt, så det blir spennende å se.
0: Da stikker vi opp til klasse 3B og klassen selv. Vi overrasker de om at de har vunnet drømmedagen.

0: Nå står vi på utsiden av klasse 3B her på Lærvik skole, og vi banker på. Hei alle sammen!
1: Hei!
0: Jeg kommer fra Jær-radioen.
1: Ja, så hyggelig!
0: Og jeg skulle gjerne snakket med Eline. Det er deg!
2: Du tøyser, var det derfor du sa så på?
1: Du tøyser godt!
0: Du, vi er her fordi Eline, som er lærer, har meldt dere på en konkurranse. Vet dere om denne konkurransen?
3: Mammaen til David er saken jeg vet om dag.
4: Sommerlens.
3: Nei, det ikke sommerlens. Det
0: drømmedag.
3: Ja.
0: Eline, vil du fortelle hva konkurranse du har meldt deg på?
3: Ja, du, det kan jeg gjøre. Jeg våknet en morgen, begynte å scrolle litt i avisen og så en konkurranse som var drømmedag for klassen din. Og så snakket jeg med Katrine og sier, åh, tenk hvis vi kunne vunnet denne. Det er rett og slett en dag der vi blir hentet med buss. Hæ? Ja, tenk å hente med buss. Nei, jeg tuller ikke, jeg lover, jeg tuller ikke. Vi blir hentet med buss. Vi skal på... Ja, vi skal på fangene på fortet. Der skal vi være. Vi får pizza. Og etterpå så kan vi velge mellom Vitenfabrikken og,
5: eller
3: Vitengaren på Jæren. Og denne bussen, den henter oss, den kjører oss, og den kjører oss tilbake igjen. Og det beste av alt at meg og Katrine også får lov å være med. Hæ, tenk det! Ja, det er gøy!
0: Og jeg er jo... Jeg er jo her for å si at Eline har jo vunnet hele konkurransen. Og de siste 4 ukene så har vi hatt denne konkurransen på radioen. Og det har vært over 600 påmeldte.
1: Oi!
0: Der Eline har blitt trekt ut som vinner.
1: Oi!
0: Og så er dere så heldige at dere har en rektor som har gitt dere fri en hel dag. Og dere skal ha drømmedag tirsdag 16. juni.
1: Ja! Oi!
0: Og da er det, som Eline forklarte, da er det jærbussene som kommer og henter dere her på skolen. Og så skal vi til fangene på fortet. Jeg skjønner. Var det kjekt?
4: Ja.
0: Ja. Så skal vi til fangene på fortet, og så kommer pizzabageren med pizza og brus til alle sammen. Og så er det Eline som får lov å velge om vi skal til Vitengaren eller Vitenfabrikken.
1: Oi, må jeg velge nå, eller får jeg betenkningstid? Skal vi rett og slett kjøre et en demokrati? At, ja, hva betyr det? Det betyr at dere får lov å være med å velge, at det er flertallet som bestemmer. Vitenfabrikken er i Sandnes, og der er det masse kjekke ting, og dere som er så glad i naturfag, det hadde vært helt ypperlig.
0: De har en hjerne.
1: En ekte? Oi, oi, oi! Ellers er det på Vitengaren, det er litt lengre ut på Nærbø. Og der er det også sinnssykt mye kjekke ting, og der får vi også, der er dyr, og du får sett liksom skikkelig hvordan det er på en gård, og hva utstyr de har, og...
5: Og du kan stå inn i orkan.
1: Oi, stå inn i en orkan. Mm. Men vil dere være med og bestemme på det?
4: Ja!
1: Ok, da må vi ha hønner høyt opp i været, hvis du har lyst å dra til Vitenfabrikken i Sandnes. Høyt, høyt, høyt, høyt, høyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt opp med hånda hvis du har lyst å dra til Vitengaren på Nærbø. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da tror jeg vi vet hva som vant. Bra jobba!
0: Da blir det altså Vitengaren, og til slutt så kjører jærbussen dere hjem til skolen. Hvordan er dette, Eline?
3: Helt fantastisk, hadde jeg aldri trodd. For vi melder oss jo på litt her, og det er både meg som lærer og som privatperson, og har aldri vunnet.
0: Hvordan er denne klassen?
3: Helt nydelig. Det er helt fantastisk. Vi har kjent hverandre nå i 10 måneder, og vi føler som at vi har vært sammen i mange år, for vi har bygget så mange gode relasjoner og fått et sånt godt læringsmiljø her inne. Så det er, ta med disse på det, det er en skikkelig bonus før sommerferien.
0: Da kan vi altså gratulere klasse 3B på Larvik skole og klassens helt og lærer Eline Sverg, som stakk av med årets drømmedagkonkurranse som allerede skjer tirsdag 16. juni. Takk til alle samarbeidspartnerne våre, Gjærbussene, Pizzabageren Fanger på Forte og Gjærmuseet, og ikke minst rektor Geir Olsen, som gjør at denne drømmedagen mulig for klasse 3B.

spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene I Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAFens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene I Kongeparken.

0: tar av VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin alvorlige syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit er nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen i 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener i North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år, og laget har innført flere tiltak.
1: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet er å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene er kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: I går ble det kjent hvem som utgjør deltakerlisten til høstens sesong av Forræder på TV 2, og blant de 23 deltakerne så finner vi en kjent Rogaland-profil. Vi heier på våre egne, og når Forræder starter I august, så heier vi på Tonje Gilje fra Hommersåk, eller fra Sandnes Tonje, som noen skriver. God morgen!
1: God morgen!
0: Men du er Hommersåk-jente, du ikke det?
1: Jeg fra Hommersåk, men jeg har også bodd på Høle, og litt på Sandnes også, så litt sånn overalt.
0: Just, det voldsomt, så du har vært rundt forbi Rogaland, Høle og Hommersåk. Nesten det samme, men hva den største forskjellen fra å bo på Hommersåk og bo på Høle?
1: Altså, det jo en halvtimes kjøretur, og så det jo bare fra det ene landet til det andre, men jeg på en måte en bondejenta da, kan du si.
0: Ja. Hvordan bruker du den til når du skal være med Forræder? Kan du dra med noe fra bondelivet inn til Forræder?
1: Åh, kanskje litt sånn ydmykhet, kanskje. Jeg bare en liten jente fra landet. Kanskje jeg kan gå litt sånn under radaren. Ja. At jeg jo bare en søt bondejenta, på en måte.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg stolt av å være fra Sandnes,
0: det
1: jeg.
0: Det godt. Du, jeg holder på å si gratulere med at det nå har kommet ut. Det hadde vært vanskelig å holde det skjult for dine nærmeste.
1: Vet du hva, det har vært så vanskelig. Jeg har hatt munnkurv nå I snart et år. Det jo en stund siden vi spilte det inn. Så det har vært veldig vanskelig og veldig deilig nå endelig kunne snakke om det.
0: I ett år? Hva tid var det dere spilte det inn?
1: Det var sist høst.
0: Yes, det så lenge å si.
1: Mm.
0: Det skal klippe så mye, altså. Det forteller meg at det en veldig bra sesong I vente, altså.
1: Du, det det kan jeg garantere.
0: Og vi kan jo ikke spørre deg så mye, vi skal ikke gjøre det heller, men vi har jo sett på deltakerliste, og min venn Mari Kjellbæk, han med. Var det noen av de andre deltakerne som overrasket deg mest, eller som ja, viste særlig inntrykk for deg?
1: Jeg ble veldig glad når Unni Lindell var der inne. Og jeg kan jo ikke si noe om hvordan det går, men Det jeg kan si var at det var en kjempestor overraskelse for meg å se hun der, og hun ble jo kjent I en annen reality før Forræder. Så det var en skikkelig, skikkelig positiv overraskelse, og jeg ble veldig, veldig glad for å se hun. Så det var gøy, og så ble jeg jo kjent med masse nye folk, og så det en del NRK-profiler der som var veldig fint å se. Da følte man seg litt trygg med en gang.
0: Mm. Ja, du programleder og gamer kjent fra blant annet Flipp Klipp, og det at du en gamer, altså tror du hva skal jeg si, tror du at gamerbakgrunnen din har gitt deg noen fordeler med spillene I Forræder?
1: Jeg tror definitivt

0: fokus på oppgaven, og jeg har dritlyst til å gjøre det bra. Og jeg har drithøyt konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med liksom, gamingbakgrunnen min og bruker den for alt jeg kan.
1: Tonje, du blir med oss litt til. Tonje Gilje altså fra Hommersåg med i den sjette sesongen av Forræder som har premiere i august.

Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

0: Vi har med oss lokale Tonje, Tonje Gilje, som bor i Oslo, men fra Hommersåg. Hun blant deltakerne som skal være med på Forræder når den starter på TV 2 i august. Og Tonje, hvis jeg hadde spurt deg for 2 år siden, altså 1 år før du visste at du skulle være med i Forræder, om du ville vært lojal eller forræder, hva hadde du da svart hvis jeg spurte om dette for 2 år siden?
1: Ja, jeg tror jeg hadde gjort det best som lojal, og jeg mest lojal som vesen. Men derfor det enda gøyere å si at jeg vil være forræder, fordi det bare virker veldig gøy.
0: Ja, det godt svar.
1: Og liksom utfordre seg selv på den måten. Så jeg tror jeg hadde svart forræder, at jeg vil være forræder, men det sikkert lurest å være lojal. Det nok det jeg hadde svart.
0: For 2 år siden. Er du spent på å se deg selv, så du vet hva som skjedde?
1: Jeg veldig spent, og jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det jo et sted hvor følelsene virkelig får kjørt seg, så jeg tror ikke det bare, jeg ikke nærmest som kan stille meg bak påstanden om at man blir litt gal der inne.
0: Det har vi sett fra de andre 5 sesongene. Helt til slutt, uten å selvfølgelig røbbe noe ting som helst, hva gleder du deg mest til at folk skal se?
1: Jeg håper at jeg kan vise en litt annen side av meg selv. Jeg tror følgerne mine forventer at jeg skal være veldig vimsete, og altså veldig sånn, kanskje litt naiv og vimsete. Så jeg håper at de får se en litt ny side av meg, hvor jeg skruer opp litt da, og blir med på spillet alvorlig da.
0: Herlig. Vi gleder oss veldig. Du skal ikke hjem til Hommersåg og Sandnes i sommeren da, Tonje?
1: Du, det må jeg se om jeg har tid til. Jeg var en tur i mai, så da fikk jeg vært litt hjemme og hilse på folk. Jeg var i konfirmasjon, men om det blir i sommer, det vet jeg ikke. Jeg har en veldig, veldig travel sommer og høst foran meg. Men jeg skal få prøve å ta en helgetur, altså det må jeg jo gjøre.
0: Spennende. Er det noe du kan røpe av ting vi kan se deg på i løpet av høsten, utenom forretter selvfølgelig?
1: Nei, det blir forræder, og så skal jeg bare legge ut masse YouTube-videoer, og du finner meg på sosiale medier, så det der jeg kommer til å være. Jeg kommer til å være en innekatt, en internett-innekatt denne sommeren. Jeg har planer om å være tilgjengelig for følgerne mine.
0: Så du skal ikke flytte hjem med det første heller?
1: Nei, jeg må skuffe dere der. Det blir nok Oslo på meg en tid fremme. Jeg trives veldig her og har mye jobb, så da gir det mening.
0: Du gjør det. Høle har man så forventet litt til at du kom hjem i de traktene der.
1: Ja, men jeg veldig, veldig glad i bondelandet på sånne, så ja. Det hjertet mitt altså.
0: Det er godt å høre. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss masse til å se deg på TV fra og med august da når Forræder har premiere.
1: Yay, jeg går.

0: Her er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Mette Marit står nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. I snart 100 dager har markedene ventet på at Iran-konflikten skal ta slutt, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran er nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han er overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Oljefondet kommer trolig til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musks romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at en mann skal ha slått til en person inne på et fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet, politiet leter nå etter han inne på flyplassen. I studioen Rødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Og velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, som vi startet med Free og låten All Right Now fra 1970. Og låten toppet listene I over 20 land. Og du, vi skal innom et variert repertoar til neste timen. Man for Man's Earth Band, Blondie, Jesus Priest og en av hiphoppens mest ikoniske låter. Og punk, det blir det også noe av. Men her nå så spinner vi tilbake til 1981. Britiske The Police slipper albumet Ghost in the Machine, og flere singler ble sluppet fra dette albumet. Blant annet denne perlen av en New Wave-låt, Every Little Thing She Does Is Magic.

av den amerikanske vokalgruppen The Temptations, Treat Her Like a Lady fra 1984. Og sangen gjorde måtelig bra hjemme i Amerika. I England gikk det bedre, der ble den 12. plass på listene. Og som en liten kuriositet så kan det nevnes at det blir nummer 1 av alle plasser i Zimbabwe i Afrika. Men nå over i avdelingen for ballader. Manfred Mann's Earth Band slipper 27. august 1976 sitt syvende studioalbum, The Roaring Silence. Og dette er også det første albumet at Chris Thompson dukker opp på vokal. Chris Thompson er nok den mest ikoniske vokalisten bandet Manfred Mann's Band har hatt. Han forlot i 1970, men her, hans nydelige stemme og en perle av en poplåt, en popsalme, Questions.

Good Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Timothy, Call Me fra American Gigolo. Filmen som gjorde Richard Gere til superstjerne. Blondie og Debbie Harry på vokal, og teksten var skrevet av henne. Og musikken ble komponert av teknoens gudfar, nemlig Giorgio Moroder. Men du, nå skal meg deg til byen som aldri sover, nemlig New York City, The Big Apple, cool jazz, punk, disco og ikke minst rap og hiphop musikksjangere som har oppstått nemlig i New York. Og nå skal det handle om hiphop. Og vi skal til The Bronx, bydelen nord for Manhattan, og hilser på en herre ved navn Joseph Robert Sandler, bedre kjent som Grandmaster Flash. Og 1. juli 1982 så slipper han og gruppa hans låten The Message, som en av de mest ikoniske hiphop-låtene som skrevet og produsert. Og teksten i låten egner seg neppe til høytlesning på søndagsskolen. Teksten sosialrealisme fra The Ghetto. Her han, Grandmaster Flash and the Furious Five, or The Message.

hiphop-låt derfra bandet America, A Horse With No Name. De var en trio, Dewey Bunnell, Dan Peake og Gary Beckley. Og guttene traff hverandre i London i 1970, og fedrene deres jobbet for US Air Force, det amerikanske luftforsvaret. Og veien til kommersiell suksess ble kort, for allerede samme år, 1970, så ble de signert av Warner. Sent i 1971 så slapp de singlen A Horse With No Name, og denne låten A Horse With No Name, som du nettopp hørte, ble en stor hit på begge sider av Atlanteren. Vi skal fremdeles på en måte holde oss i England og byen Leicester, og vi skal fremdeles være på det glade 70-tallet med glam rock og disco. Men så er det et band da som heter Shovady Vady, og de går motstrøms, de liker å spille god gammeldags rock'n'roll. Helst er rock fra 50- og 60-tallet, både egne sanger og coverlåter. Og de er veldig, veldig motstrøms i forhold til musikken og alle trender på den tiden, men de dyrker 50-tallet som om det var helligt. Og året de startet opp, det 1973, og hitterne de kommer på rekke og rad, og de har klippekort på TV og radio hjemme av Storbritannia og på de britiske hitlistene. Og her er en av de største hittene fra den kanten, nemlig When, fra 1977.

er fremdeles 1977, og Shawadi Wadi var store som bare det hjemme av Storbritannia med denne låten, nemlig When. Og så kan jeg føye til som en liten tilleggsopplysning at de var superstjerner hjemme i Storbritannia, Shawadi Wadi. Men det tog liksom aldri helt av i andre deler av verden. Men du, vi skal fremdeles være på 70-tallet, og vi skal være inn forbi musikkens verden, og vi skal skifte sjanger fullstendig. Punk, mine damer og herrer, Sex Pistols. I 1977 så feirer dronningen The Queen 25 år på tronen, The Silver Jubilee. Og hele England står på hodet, og 27. mai så slipper Sex Pistols punklåten God Save the Queen, som kanskje er historiens mest ikoniske punklåt. Og låten blir umiddelbart forbudt spilt på BBC Radio og på de private kommersielle radiostasjonene. Og ikke nok med det. Boots og Woolworth og mange andre kjeder, de sier nei, vi vil ikke selge disse platene. De nekter simpelthen å selge singelen. Men allikevel så klatrer låten opp til en andre plass på den offisielle britiske hitlisten. Og som en liten fun fact, hvem er det som sperrer for førsteplassen? Jo da, det er Rod Stewart som holder førsteplassen med låten I Don't Wanna Talk About It. Ok, på tide å finne fram hårsprayen og lage hanekam, en slitt dongrevest, noen sikkerhetsnåler og tre grep på gitaren og leve seg inn, mine damer og herrer. Dette er The Sex Pistols, God Save.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

klassisk heavy metal der, Judas Priest, Living After Midnight fra albumet British Steel, som kom ut I 1980. Og totalt så har altså Judas Priest solgt noe sånt som 50 millioner album. Og de blir også regnet som en av ypperste pressene innenfor sjangeren heavy metal, men det ligger jo også I selve navnet. Nå kjapt to år frem I tid, fra 1982, The Stranglers og Golden Brown.

Dette Andrew Gold med låten Lonely Boy. Og Andrew Gold er kanskje en av de mest underkjente personlighetene i pophistorien. Han ble født i Burbank, California, 2. august 1951, og han forlot oss 3. juni 2011. Han ble 59 år, og han var en aktiv musiker, låtskriver og produsent. På 70-80-tallet så jobbet han med et lass av storheter innenfor pop og rock. Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Cher, Celine Dion, The Eagles, for å nevne noen få. Og dessuten så var han også aktiv sammen med Graham Goldman fra Tennessee. På 80-tallet hadde de en duo som het Wax, som hadde også mange store hitter, men det er en annen historie. Men apropos 80-tallet, her er en av de store one-hit-wonderne. Og du vet ikke hva er one-hit-wonderne? Jo da, det er grupper som har kun en stor hit. På norsk så heter de en flokk med måker, rett oversatt, men det blir liksom kulere hvis jeg sier det på engelsk, A Flock of Seagulls. Bandet er fra Liverpool, og her deres store hit fra 1982, Wishing If I Had a Fortune.

dør. Det er Flock of Seagulls, engelsk band fra Liverpool, og låten Wishing If I Had a Photograph of You. Okay, Golden Oldies for denne gang, alteren ende, og pølsen av to, men med runde av pompøst og mektig, med en god låt fra 1977. Dette er Miko med The Star Wars Team.

0: med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Her er VG-nyhetene. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Norwegian sier de nå jobber med å finne alternative løsninger for å få passasjerene hjem. Norge trener i North Carolina for å takle varmen for sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
1: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet er å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene er kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
0: Reporter Kristin Strand og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at kaptein Martin Ødegaard har en skade i høyrebeinet. Solbakken sier at han bare fikk seg en liten lårhøne under reisen til USA. Til slutt tar vi med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, som søker utveksling til Asia, har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%, skriver Khrono. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er veggnyhetene. En person kritisk skadet etter å ha falt ned fra et vindu i fjerde etasje på Bislett i Oslo. Vedkommende har store skader i overkroppen og fraktet til sykehus. Utifra vitneforklaringer det trolig snakk om en ulykke, det opplyser politiet. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Flyselskapet jobber nå med å finne alternative løsninger. I nesten 100 dager har markedene ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%, når jeg skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for dråpet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går. Det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, kjære lyttere, en riktig god lørdagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nettsending her fra G-radioen med påfølgende Radio AIA. Jeg har fått med Trulltog I studio her, og hun kan lekse seg, så hun tar seg av resten av informasjonen. Gjør du ikke det?
2: Skal jeg ta alt?
1: Ja, du tar litt info, du deler info, du liker sånn noe du har vært.
2: Jeg liker sånn. Ja, men da må vi begynne med telefonnummeret først da.
1: Skal vi gjøre det?
2: Ja, det litt viktig.
1: Ja, det 78-30-59. Nei. Var det ikke det?
2: Må ikke du begynne å rolle seg allerede?
1: Oh, nei, nei, nei, det litt tidlig ennå, ja.
2: Ja. Ja. Neida, hvis dere skal ringe inn til Alf I studio, så telefonnummeret 51 66 50 40. Hvis dere vil ringe til sentralbord, og der sitter jo sporadisk jeg av og til, og hun Hulda, og da ringer dere 51 97 92 00. Og så har vi jo tekstmelding, sms, da det kodeord studio, mellomrom, din melding, og så det jo veldig fint når dere skriver hvem dere og gjerne adressen som vi vet hvor vi kan sende hvis dere så heldige å vinne bingo-brett. Og der sender dere til 2199.
1: Ja, det vel ja. Min adresse også da, altså.
2: Ja, hvis, ja, hvis du vinner så må vi jo ha det.
1: Ja, det godt, bare jeg vet det.
2: Ja. Du får skrive deg tekstmeldinger.
1: Jeg får sende en tekstmelding til deg.
2: Ja, da.
1: Ja, da, nei, men da vi jo I gang, og vi jo på FN-båden også, vet du, og da det på 106,3. Og det lørdag, og ute så det jo rimelig lyst og foreløpigt.
2: Og opphold.
1: Opphold, ikke minst, ja.
2: Mm-hmm.
1: Helt til vi spiller Heavy Weather siden det regner, så begynner elendigheter.
2: Er den ung og den I dag, da?
1: Skal vi da?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men vi får se hvordan det går.
2: Mm-hmm.
1: Vi skal I hvert fall sitte her noen timer og kose oss I lag med dere lyttere. Vi håper dere setter pris på det da. Og premien det var jo de 10 bingo-bretter.
2: Mm-hmm.
1: Og det hadde vi jo I nett også, og for de som gjerne ikke fikk dette med seg da, så har jo Trulte lyst til å klare her og kan ta den en gang til.
2: Ja, det jo viktig med en liten reprise.
1: Ja, reprise, det det som gir livet mening.
2: Ja da, så de heldige vinnerne I går... Det var Hans Røken, Hege Renate Lundgren, Kirsti Reidun Amundsen, Ronny Negård, Karl Aamodt, Reidar Hansen, Bjørg Pedersen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode og Nelly Tengs. Altså Nelly Tengs, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg, Bjørg Pedersen, Reidar Hansen, Karl Aamodt, Ronny Negård, Kirsti Reidun Amundsen, Hege Renate Lundgren og Hans Røken.
1: De vant, ja.
2: Ja.
1: Og da gratulerer vi de I dag også, og så håper vi at det gevinst på alt I sammen.
2: Det satser vi på.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Og da, folkens, da de bare til å begynne å ringe og sende inn på tekstmeldinger og stå I. Jeg kan ta med en hilsen her med det samme. Så da kom de fra Hege Renate Lundgren, ja. God kveld, alle lytterne og oss I studio. Jeg kan ikke lese, jeg har glemt brillene og ventet litt. Jeg leste uten briller.
2: Du flink, du klarte det jo.
1: Nei, nå må du vente, roa sjel og her. Jeg glemte å ta på brillene.
2: Du glemte å ta på brillene, du glemte årene.
1: Jeg visste ikke jeg kunne lese uten briller.
2: Ja, du var flink, ja.
1: Nå prøver jeg, nei, nå kan jeg jo ikke lese. Men I alle fall, god kveld til alle lytterne og oss I studio. Jeg vil hilse til Geir Høyesveen, Knut Morten Nyberg, Hans og Rita Røken og oss I studio. Det takker vi for. Ønskelåt I kveld. Det sommertider med gyllene tider. Og beste hilsener der ifra Hege Renate Lundgren, ja. Og I går så var vel Hege litt innom Bonnie Tyler også. Har du funnet noe nytt om henne?
2: Nei, jeg har ikke så til oss og lest på det. Jeg regner med ikke hørt noe, så da går du vel på jobb nå?
1: Ja.
2: Det vel ikke noen endringer da, tenker jeg.
1: Nei, da bare lar man det være med det som jeg sa I går da.
2: Jeg vet ikke helt hva du sa I går
1: nei,
2: da.
1: Nei, det husker jo ikke jeg nå, vet
2: du. Nei. Nei, nei, men det går noe helst godt, tror
1: jeg. Ja, jeg sa noe sånt som vi har jo ikke hørt noen ting, og vi vet at du skal ha en del konserter I juni, om det vil skje, det får vi håpe.
2: Mm-hmm.
1: Og vi har ikke fått noen meldinger om at tilstanden hennes hverken bedre eller forverre.
2: Nei, der står I hvert fall ikke noe på media.
1: Nei.
2: Så jeg finner, så da det,
1: ja. Vi lever I håpet.
2: Vi gjør det.
1: Det gjør vi. Og da, kjære lyttere, da må vi rett og slett ha et inngangsspørsmål, skal vi ha det. Og da det solubletter. Det vet du, man har hørt rett som det var. Det i dagligtale, det vet du.
2: Snakk for deg selv.
1: Ja, ja, ja, ja. Og da lurer jeg på hva det første du tenker på når det du hører ordet solubletter. Det lurer meg på. Og da det bare for deg å hive deg på telefonen, vet du, til damene. Og du sender det på tekstmelding også. Og du kan sende hilsener. Ønsker deg på... ja, ønsker oss rett og slett god jul. Det var noe tydelig det også, jeg ville si. Vi skal ønske oss ønskemelodier.
2: Ønsker god sommer da, det kan de jo gjøre.
1: Ja, god sommer kan vi ha.
2: Ja, vi kan ta det først.
1: Det kan vi ta først og ta med julen etterpå.
2: Ja, så det, ikke glemme å ønske sanger.
1: Nei, for den listen har jo tendens til å bli rimelig full.
2: Ja.
1: I går hadde vi 26 melodier på slutten, og vi kom gjennom samtlige.
2: Ja, du var flink, du.
1: Helt fantastisk.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Så her det bare til å slenge seg på telefonen, det som måtte fylle med. Og har du ikke ringt inn til Gjeradion før, så har du en glimrende anledning å gjøre det i kveld. Du ble tatt vel imot av besetningen på skuta, holdt jeg på å si.
2: Ja da.
1: Og vi er ikke farlige, vi biter ikke.
2: Altid kjekt å snakke med nye innringere.
1: Ja. Altid hyggelig å høre fra dere, så her det bare til å ringe. Da må vi ha litt mer musikk, skal vi ha det. Charlie Lønnsborg, vi begynner i kjærlighetens tegn i kveld, skal vi ikke gjøre det? Og her det noen som elsker hverandre hvert sekund.

Ja visst, det var jo Lasse Steffens det. Minste som I går, og det gjør vi jo, vet du. Vi må ta med noen hilsener, skal vi gjøre det? Da har vi fått ifra Kjersti Reidun Amundsen, og sender god hilsen til Helene, og hilser Anne Maria, og Anne og Bjørg, og vil høre Monros med Skjerio, og hilsen ifra Kjersti Reidun Amundsen ifra Egersund. Så har vi jo også fått med oss rett og slett Nelly, bare finne deg, der var du. Ønsker dere en fin sending, og hilser til alle kjente. Ønsker å høre en av Elvis. Ønsker også min datter god bedring. Og derfor vil jeg på hennes øyne takke for. Og ønskemelodien den notert. Og dere glemmer jo ikke å ringe inn til damene våre. Ordet det var gjerne litt vanskelig, var det det? Men det var solubletter. Det var det første du tenkte på. Her kan man da drikke var også, ja, det var tidlig dette her, du. Ordet det var solubletter, ja. Og da det det første du tenker på, vi lurer på. Da ringer du inn på 51 97 92 00, og avgjør ditt svar der, eller forslag. Og da kan du også sende på hilsener. Ønsker deg en melodi, så tar vi det hele derifra. Gjør vi ikke det, det gjør vi. Da tar vi en melodi til, så vi I gang.

0: Og der var jo den ferdige der den også, vet du, du all verden, her går det unna, gjør det ikke det? Vi kan jo egentlig begynne å deile med en liten konkurranse, men de skal vi ikke bare gjøre det. Og da skal vi ta for oss en melodi som innspilt i Terje Velle Busk sin, sitt studio. Vi har snakket om han Terje Velle tidligere, har vi ikke det, Tone? Kan du huske?
1: Ja, sånn halvveis.
0: Og jeg bare halvveis, ja.
1: Ja, jeg har hørt navnet.
0: Du husker halve ting, du bare.
1: Ja, det kan være litt utfordrende av og til.
0: Ja, andre halve, hva gjør du med den?
1: Nei, den er borte vekk.
0: Borte vekk, skal jeg si.
1: Gjennom. For den hukommelsen, vet du, som dere snakket om.
0: Ja, ikke sant? Det er den vi skal teste deg nå, den er søyrene. Mm. Og da skal vi ha en melodi, og da gjelder det jo om å lytte veldig godt etter teksten her. Og så kommer spørsmålet som har tilknytning til teksten etterpå. Og den som fremføres har vært i Terje sitt studio for å lage denne, ja, det er jo ingen ringere det enn Åge Samuelsen. Vi tar med oss den. Lytt godt etter nå.

Det var jo da Åge Samuelsen, det, eller broder Åge, som han også ble kalt i sin tid. Og så er spørsmålet, hvor godt lytter du til teksten her? For nå kommer jo selve oppgaven da. Da hørte vi at vi var en eller annen plassen, ifølge broder Åge. Så er spørsmålet, hvor var vi? Det lurer vi på. Og har du kontrollen på det? Det har du. Så er det mer som det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og vi har jo også 10 bingo-brettepremier i dag også, og forhåpentligvis er det gevinster på de. Men da er det jo bare å ringe. Jeg ser at her står det rett og slett Sandnes incoming call. Ja, den som nå kunne engelsk, vet du, det har jeg plutselig glemt. Jeg har kontet med det noen år siden, men jeg tror jeg forstår det likevel. Men vi må ha mer sang og musikk, skal vi ha det. Pete Wehrmann, skal vi ha han? Wehrmann. Da må du gå i litt tysk. Abendwind.

Ja, det var jo vikingen det. Med melodien «Jeg vil elske», eller «Jag vil elske», ja. Og det hørte du på G-radioen. Og vi håper at dere har en koselig kveld I dag med oss her I studio. Vi koser oss med, og det håper vi at du også gjør. I går, vi må litt tilbake til I går, eller I natt, skal vi gjøre det? Ja, da snakket vi jo om den godeste Torbjørn Jagland. Vi hadde jo dette her uttrykket da «Bongo ifra Kongo». Det husker vi jo veldig godt. Så nå håper vi det at vi klarer å finne ut det så Jagland ikke helt var oppe på akkurat der og da. Hvor Gabon henne? Vet vi det? Det tror jeg vi vet. Tenk oss om så klarer vi det. Hvor Gabon? Nå fikk vi litt å dure på. Men da det jo bare å ringe inn der, så vet du på 51... 97-92-00-51-66-50-40 sender på tekstmelding også kodeordet jo som Alex Studio mellomom meldingen din navn adresse full pakke du sender det til 21-99 og da får vi se om ikke vi kan være litt bedre enn Torbjørn var det I sin tid for vi vet nemlig hvor Gabon henne mer sang, mer musikk, det må vi ha Da har vi vel funnet frem en av han Hugo her. Etter alle disse årene, sier han,

0: Dette stasjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, så det skal det ikke være at vi går på neste melodi, og langt ifra vi skal vel heller snakke med neste innringer, skal vi gjøre det. Og da sier vi hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, og takk for sist.
1: Jo, i like måte, vet du. Vi snakkes jo i går også med, gjorde vi ikke det?
2: Ja, men.
1: Ja, det var du som
2: og ville. Og da er det hummersåk-calling med.
1: Da er det hummersåk, eller hummersann, som du kaller det for.
2: Ja, noe sånt.
1: Noe sånt, ja. Ja, hummersann, det var jo i gamle dager, det var ikke sånn vi har blitt enige om.
2: Nei, altså, en god del av hummersåk var hummersanngaren, og så hvor hummersåk kom ifra, det skal jeg ikke ha sagt.
1: Ja, det vi ikke sikre på.
2: Nei.
1: Men du er i alle fall der nå, og du koser deg å ha en greie kveld.
2: Ja, men vi har sett på et herlig program med de som er en av gitarkammeraten og Kork. De hadde en flott konsert på Horten.
1: Jaha.
2: Horten, mener jeg, unnskyld.
1: Ja, hva med seks ganger gikk det i da?
2: Du vet, Øystein Sunde og Jan Øygum og Halvdan Siversen, du vet hva det går i.
1: Da har vi veien på det.
2: Men det var bare helt topp.
1: Og de var i samarbeid med kringkastingsorkestere.
2: Ja, men.
1: Ja, det var nok en opplevelse å få med seg på TV-en. Vi skulle bare bo på det hele livet, vet du. Skulle vi ikke vel?
2: Verkelig.
1: Ja, det var gøy.
2: Ja,
1: så jeg får se det når jeg kommer hjem, for jeg kan jo se det etterpå. Det var vel NRK du var sitte, var det det?
2: Ja, NRK 1.
1: Ja, og da kan vi jo se langt tilbake i tid, og de programmer som de har sendt, vet du, hvis vi
2: henter
1: det på internett. Ja, jeg har sett mange gamle programmer der, har jeg ikke det?
2: Ja,
1: jeg så hva den fine her tidligere i dag. Fleksnesen, han sa at det går alltid et tog. Han sa det i sin tid. Men så er spørsmålet, stemmer det i dag?
2: Ja, de hadde jo et stort innslag på Dagsrevyen i kveld med det går alltid et tog og buss på tog, men det var til og med jeg som hadde kjøpt seg en ny leilighet på Orka, ikke det opplegget.
1: Nei, jeg orker ikke det. Hun flyttet til Kristiansand, var det ikke så det var?
2: Ja, i alle fall i nærheten, så...
1: Bare hun orker ikke det, og så gatter gikk.
2: Det er et par filer, det.
1: Ja, hvordan er det mulig når det var så mye mer stabilt før enn det liksom er i dag?
2: Nei, altså, når det gjelder tog, det er et trist kapittel. Det var underfinansiert fra midten av 50-tallet utover, og så slett litt det av Kjetil Solvik Olsen, og det var en katastrofe for NSB. Han skulle være, jeg skal ikke si akkurat hva, men jeg har ikke den store aktelsen på den typen.
1: Nei, for NSB, det bytta jo navn, gjorde ikke det til Vy eller noe sånt, noe var det det?
2: Ja, noe sånt, ja. Ja, det var forskjellig pluss at de konkurrensutsatte
1: det. Det var det jo.
2: Det selskapet som vi fikk på Sørlandsbanen, det hadde jo blitt kattet. De hadde prøvd seg i England og vist seg ubrukbar der. Men han Solvik Olsen, han skulle prøve det i Norge også.
1: Det var det han ville vært, men det var vel ikke det beste resultatet så langt.
2: For nei, dessverre.
1: Det var ikke et av tre som var innstilt.
2: Ja, det var ganske heftigt.
1: Det var det, vet du. Men man fikk også si at drosjesjåføren, de knedde seg i nevene i alle fall. Men ene sjåføren ble jo spørt om hva han fikk betalt, vet du, men det ville han jo absolutt ikke ut med.
2: Nei, han... Det var en forretningshemmelighet.
1: Det var forretningshemmelighet, godt bevart sånn, ja. Men jeg kan tenke at det ikke er billig, for det var ikke få millioner de har brukt på dette buss for tog og taxi og så videre, for det at disse her kjekke de putler ikke går når de skal. Men vi hadde jo et spørsmål også til deg, hadde vi ikke det?
2: Jo da.
1: Om det at vi var bedre enn Torbjørn, og det håper jeg at det er med.
2: Ja. Du, nei, Gabon, det ligger på Vestafrika, og hvis du tenker deg der Kongo, Kongo-elva sitt utløp, så ligger det nord for Kongo, og nord for det så får du blant annet både Kamerun og Nigeria. Det er den Gabon-bukta, det er vel det heter inne der. Ja da.
1: Og da er vi rett og slett i Afrika, er vi ikke det?
2: Jo, jeg sa Vestafrika.
1: Da er vi i Vestafrika, ja, det står i bok også, men like godt den, da gjør vi ikke det.
2: Det gjør vi, vet du.
1: Ja, så der kom den der herremannen som var på besøk her i Norge, der kom han ifra, altså.
2: Ja, ja.
1: Og da har vi klart det, du all verden, det går seg kula, gjør det ikke vel?
2: Det gjør det, vet du.
1: Ja, det vil jeg nå ha tro på. Ja, da har du noen ønskemelder i dag.
2: Du, jeg kunne godt tenkt meg å ta den om igjen,
1: den
2: rette til lørdag.
1: Ja, men da må du ikke sovne, da, vet du.
2: Nei, jeg skal prøve å holde meg våken.
1: Ja, for da må vi bare ringe og vekke deg, så må vi si det, Asbjørn. Nå kommer melodien din, nå lytter du våkne.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Hadde du blitt glad, da?
2: Det har jeg blitt gruelig glad.
1: Hadde du det, ja?
2: Ja, ja, men.
1: Ja, ja, ja. Nei, jeg tror ikke vi skal teste ut det, skal vi vel? Nei, vi skal ikke teste ut den varianten der, skal vi vel?
2: Nei, jeg skal holde meg våken.
1: Ja, da, det er helt ærlig. Men da har vi notert det. Har du noen hilsener og litt sånn små plukk der, eller?
2: En Frode Thieme og en Bjørn Hagen, Vingen, dere i studio, alle lytterne på Gjerradioen. Ja, i det hele tatt, kjente og ukjente.
1: Ja.
2: Kom igjen.
1: Ja, men det var jo flott. Da ligger vi godt an. Da sier jeg tusen takk for at du ringte inn til oss, og så må dere ha en herlig kveld. Kosa dere, og ha det fint og godt.
2: Takk i like måte, og takk for flott sending.
1: Tusen hjertelig. Da må du ha det bra.
2: Ha det bra, ja.
1: Ha det, ja. Ja, vi kan vel hente neste spørsmål også, litt grann fra nyhetene, skal vi ikke gjøre det. Det har vel vært mye nyheter når det gjelder Mette Marit. Har vi jo fått med, altså. Og vi lurer jo på, hun er jo gift i dag med kronprins Haakon, det vet vi jo også. Men nå kommer liksom spørsmålet, de ble jo forlovet en gang. Klarer vi å huske hva tid det foregikk? Kronprins Haakon og Mette Marit, de forlover seg, og så er spørsmålet, dato, klarer vi å huske det? Det tror jeg at vi klarer. Da er det jo bare å ringe inn der, så da så ligger vi du alle godt an. Send på tekstmelding også, det må du. Det har Hans Røken gjort. Og han skriver det at han ønsker å sende en hilsen til min kjære kone Rita, moderen, Roger på Skarnes, Thomas og Guru på Løten, ellers alle lyttere som jeg lytter på, og det er oss i studio som stiller opp og lager koselige helgestemning til oss lyttere. Ønskelåt her, det er George Jones med Who's Gonna Fill Their Shoes. Det vil jo si at det ikke er godt å fylle opp skoene etter George Jones, for han var vel en av de store når det gjaldt countrymusikk over dammen. I sin tid dessverre ikke nålevende, men han var en av de ytterste i sin sjanger. Når han var med også. Men det var i alle fall da ifra Hans Røken. Da må man ha et spørsmål til. Da var det jo dette her med kronprins Haakon, Mette Marit, Og de var jo forlovet seg en eller annen dag. Og så jo spørsmålet, hva dag var det? Klarer vi å huske det? Da må vi jo ta med oss Tor Jørgens. De var jo litt villige, litt sånn annige her tidligere, så hvorfor ikke bare la de fortsette? Med min tvillingsjel.

0: jo Håkon og Mette Marit, og de forlovet seg. Og du husker jo glimrende godt datoen, du, gjør du ikke det?
1: Ja, 1. desember i 2000.
0: Ja, og du visste også hva tid de gifte seg?
1: Ja, de gifte seg 25. august året etter, altså i 2001, da, så de har jo sølvbryllup nå i år, de.
0: Det har de, vet du.
1: Faktisk. Men de skal utsette feiringen, og så jeg det stod i går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men før i tid og i gamle dager, når folk skulle gifte seg, vet du, da var det noe som kalles for lysning, var det ikke det?
1: Det var det vel, ja.
0: Ja, hvor ble det av den lysningen nå? Man ser ikke så mye til den, vet du. De måtte jo lyse ut et ekteskap x antall veker før de inngikk. Det var ikke sånn den gangen.
1: Det var jo klart sånn. Jeg har ikke vært noe borti det, da, for jeg er litt for ung for deg, altså.
0: Og ja, det er bare jeg som er gammel i kveld, ja.
1: Jeg er født i 74, vet du, så jeg er litt for unge for det.
2: Det var i 74 det ble avviklet.
0: Du var heldig.
1: Akkurat, ja.
0: Det ble avviklet da du ble født, ja. Da slapp du det der greia, er det ikke ærlig?
1: Ja,
0: da
1: slapp jeg den greia der, det var ja, det du var.
0: Ja, ja, det var jo det. Det er godt hva som kan bli avviklet, tror du ikke det?
1: Ja, ja, jeg tror kanskje det var lurt.
0: Ja, ja, det var det, for det var sikkert bare noe elendighet allikevel, for jeg husker at det sto i aviser, vet du, for de som var vitebegjærlige, så pløyde de sidene der opp og der for å se hvem som skulle gifte seg og så videre.
1: Ja, men lysen ville si at folk kunne si imot da, hvis de ikke likte det, eller?
0: Ja,
1: det var ikke noe sånn.
0: Nei, jeg vet ikke hvorfor det egentlig ble avlyst det greiene der, men det må vel ha vært en
1: grunn for det. Men det var lysning, er det sånn at folk kunne si imot hvis de ikke likte at folk skulle gifte seg, eller var det bare for å vise frem at den og den skulle gifte seg?
0: Nei, det var vel, kanskje det kan ha vært for at hvis det, at folk hadde innvendinger, så kunne de jo kommer med i en viss periode, kan det ha sammenheng, det tror du, høres det rimelig ut, eller?
1: For jeg tror det er i USA, vet du, og der spør jo presten om de på, i seremonien om det er noen som har innvendinger.
0: Ja, ikke sant?
1: Et lite spenningsmoment, liksom, hvor det står der og skal gifte deg.
0: Ja, det er da det bruden sier, ja, det har jeg, sier bruden. Og så har du gangen på det.
1: Eller at du kjenner igjen en ex-baker til kjerka som sier, ja, det har jeg innvendinger.
0: Ja, så er det full krig i kjerka før du har en ord av det. Det var det bryllupet.
1: Ja, nei da. Men nei. Sånn er det. Jeg vet ikke om det er sånn som mange som.
0: Nei da, så det er jo sikkert det. Visste du ikke det?
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Det må være greit at folk får lov å gifte seg med den man vil. Det er bra vi har en sånn regel i Norge i hvert fall.
0: Ja. Her har man fått inn en melding fra Nelly, vet du. Ta toket. 24 timer.
1: Ja, det var lurt.
0: 24 timer herifra til Mo. Høres det greit?
1: Herifra til Mo, ja, men skal ikke helt til Mo, for det er langt i nord. Mo er jo, skal ikke helt til Mo, da.
0: Ja, 24 timer på tog, ja.
1: Ja, men er, Mo er jo Mo i Rana, sikkert, så det er jo mye, mye lenger, det er jo langt i nord.
0: Det er langt i nord,
1: men Moelv er jo mellom Hamar og Lillehammer.
0: Ja, så. Det er litt kortere, ja. Så da slett med de 24 timene, vet du.
2: Det er 10 timer til Brumunddal.
0: 10 timer til
2: Brumunddal, ja. Vi tok å si i Google i alle fall, så vet ikke jeg.
1: Ja, ja. Nei, men ikke så mye galt i dette, ikke?
0: Ja.
1: Så men da kan jeg ikke sove og gjøre hva jeg vil.
0: Det er det med galt, vet du. Toget tar 10 timer, og Trulte tar 6 dager, var det
2: 6 år?
0: 6 år, ja. Litt grann en forskjell i hastigheten, men gjør det noe, kommer frem, kommer sent, men kommer godt.
1: Ja, ja. Bedre sent enn aldri, vet du, Trulte.
0: Ja, ja, det gjør det. Men da har vi fått svar på det vi lurte på, så da ligger vi godt an. Hilsen, og det har du vel gjerne levert inn, har du det? Eller?
1: Ja, da, du lærte opp det i stedet for meg, så det går fint.
0: Har jeg?
1: Ja. Ja, men da har vi en plan om et år, så får vi se da hva vi får til.
0: Ja, det gjør vi, vet du, så går det så kul her, det.
1: Det blir bra. Nei, men da skal vi slappe inn flere, kanskje. Det er flere som har lyst til å ringe, sikkert.
0: Det gjør vi, vet du, så får dere ha en hyggelig aften videre der borte og kose dere så godt dere kan.
1: Takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, hva ser oss det? Da har jeg lovet oss på tur, da.
2: Jeg skulle i hvert fall se om vi fikk det til. Du har ikke lov noe.
0: Ja, men klart at vi får det til når vi legger god viljen til.
2: Ja, ja. Men du skal kjøre da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis jeg...
2: Da Det blir spennende.
0: Så, hvis jeg tør å sitte på med meg selv, så skal jeg gjøre det.
2: Får vi plass i mopedbilen med alt utstyret vi skal ha?
0: Ja, det er jo takgrind på.
2: Ja, du.

0: Og der var Mona Gilvan ferdig med sin melodi Elskling kom hjem. Da har vi i alle fall passert midnatt, og da har jo Hulda kommet inn her.
1: Ja da.
0: Med hilsførde som måtte fylle med.
1: Det er jeg.
0: Men vi må jo høre hvordan vi ligger an med disse her solublettene våre.
1: Ja, vi fikk inn litt forslag på det.
0: Jaha.
1: Og vi fikk med inn bakverk.
0: Jaha.
1: Og små flekker av vannene. Og solskinsbolle.
0: Det fikk vi inn, ja.
1: Ja, det var noen av forslagene. Eller ja. Det var forslagene, så var det noen som var rett av da.
0: Det var det også, vet du.
1: Ja da.
0: Ja, da får vi jo se hva fasiten kommer med her da. Solubletter, det er en legemiddelform som består av tabletter som er lett løselige, og så skal løses opp i en gitt mengde vann før bruk. Dette er legemiddelform som passer for pasienter som ikke får til eller kan svelge hele tabletter. Og solublettene kalles i dag ofte for oppløselige tabletter. Vi husker jo desprilen før i tida.
1: Ja.
0: Den hadde vi jo oppe i vatten, da løste han seg så fint opp, vet du.
1: Ja, brukte ikke den litt?
0: Jo, det gjorde han også.
1: Ja.
0: Og vi rørte og vi drakk, og godt var det vel ikke, men gjør det noe?
1: Neida.
0: Nei. Og eksempler på legemiddel som blant annet finnes som oppløselige tabletter, det er bisolvone. Og dette er inneholdet da det slimløsende virkestoffet bromhexidin, og kan brukes til korttidsbehandling av seg slim i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer. Disse oppløselige tablettene, de skal vi løse opp i et glass vann, før at vi drikker det hele.
1: Ja.
0: Ja, og bisolvone, det selger de reseptfritt på apoteket.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er gul eske.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Jeg skal si.
0: 8 milligram. Reseptfritt.
1: Reseptfritt, ja.
0: Så er det bare det hyla innpå, la det stå til.
1: Ja, ja, ja.
0: Så er du frisk og ser fisk etterpå.
1: Stemmer det.
0: Så er du kvitt hoste og alt, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men da kan vi ta det neste også, som vi har litt til oss å tenke på. Og da er det mesking. Mesking.
1: Mesking, ja.
0: Mange rare ord i dag, var det ikke det?
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, og da lurer jo jeg på hva er det første du tenker på når du hører det ordet der. Og da er det mesking. Da ringer du inn til sentralbordet på 51 97 92 00. Du sender inn på tekstmelding også, kodeordet. Det er jo da studio, lag deg et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 21 99. Da er det din tur. Du har mange flotte hilsener, ser jeg, så da er vi jo spente.
1: Ja, vi har fått inn mange fine. Da er det Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Smokey på Stokka, Margaret og Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreøy, alle lytterne, alle programlederne på Jærradioen, og dere i studio, og ønsker om en god kveld videre. Asbjørn Krogedal hilser til dere i studio og takker for et godt program, og for at vi er her, og hilser av Tatte Kjente og Tatte Lutterne. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørk, Nobart Evalil, Sverian Aslaug, Tone Lene og Jon Rune, Hulta, alle lytterne, og god sending, og god helg, og god bedring til Anne-Marie. Gleides hilser til sitt kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg og spiller god musikk, og gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne, og masse god bedring til Anne-Marie. Mari Madsen hilser dere i studio, til Greta Pettersen, og til alle som hører på, og til alle kjente. Miranda Testdal hilser til alle lytterne og programlederen i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Jærradioen, alle lytterne, ønsker meg en riktig god helg. Radioen Irene Tottenham sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Knut Aslaug, Ragnvald Engelsvold, Nobert Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. Og god bedring til Anne Marie. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente alle lytterne, og i studio fra en stor hilsen, og ønsker meg en god kveld og en god helg. Og god bedring til Anne Marie. Glenn Arel Salte hilser til tante på Helland, og i studio, alle programlederne på Gjerradioen, og ellers alle kjente, og ønsker alle en god helg, og ønsker alle en god sommer. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Venke og Arvid på Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Gerd Veshovda i Egersund, Nancy Ingvald på Hane, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, sender også en stor hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne Marie. Elisabeth Lode sender en stor hilsen til Hulda, Anja, Inger-Lise, Therese, Erna, Evi Elise, og ellers alle kjente, og dere i studio. Helena Smoky hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, og til programlederen og lytteren av Gjerradioen, og i studio fra Onsdorhilsen, ønsker meg fine og gode kveld videre. Ja. Sånn, det var det.
0: Det var sånn det var, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da må vi litt tilbake til punktet, som vi var jo inne på at det var jo den høyeste bygningen i Sandnes.
1: Ja.
0: Ja. Men vi må jo ta en liten modifikasjon der.
1: Ja vel.
0: 10 etasjer.
1: 10 etasjer.
0: Fant vi ut at det hadde, det er jo korrekt.
1: Ja.
0: Men så var det dette med om det var den høyeste bygningen da.
1: Ja, du vet at det bygges jo, så det er ikke godt å vite lenger.
0: Ja, nei, og det har du rett i. For det er ikke den høyeste lenger.
1: Er det ikke det, nei?
0: Nei.
1: Nei.
0: Du all verden, tenkte du det da?
1: Ja.
0: Og med nærmere forskning så viser det seg det at det Sandnes høyeste bygg, det er Mølletårnet. Det ligger i Møllekvartalet, det finner vi midt i Sandnes sentrum. Og det har en høyde på 54,5 meter over bakken. Og størrelsen, det strekker seg faktisk alt over 16 etasjer.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja, 6 etasjer mer enn punkthuset.
1: Ja, da begynner det å være høyt.
0: Ja, det var jo nedtur da, hæ?
1: Det var nedtur, ja.
0: Ja, og dette bygget her, det inneholder da av leiligheter med næringslokaler i de nederste etasjene. Og for de som da vil lese litt mer om prosjektet på disse her leilighetene, så kan de finne det på Møllekvartalet hos Bate. Det er sånne eiendomsgreier, det vet du.
1: Ja.
0: Ja, og der vil du kunne finne andre svar også på andre ting som måtte lure på. Men Mølletårnet er jo faktisk høyere enn punkthuset.
1: Ja, så da...
0: Du var verden.
1: Ja, det var veldig så høyt det var da.
0: Ja, det var jo det. 54,5 meter over bakken. Ja, ja, vi begynner jo å snakke utsikt da.
1: Det gjør vi, sitter jeg på toppen der og kikker rundt, det hadde vært flott.
0: Ja, det er ikke vel.
1: Ja, god utsikt og...
0: Vi kjøper glatt en leilighet der, vet du.
1: Ja, ja, ja, vi tar jo toppetasjen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hele greier også. Hjemme taket som terrasse og...
0: Ja, ja, vi håper det reiser, men det må det jo være.
1: Ja, det må jo det.
0: Vi sliter i ro nok med de treppene vi koser oss med her, vet du.
1: Ja, vi gjør det. Kjenner litt på den.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, de er strige nok til tider.
0: Og det er bare 50.
1: Det er bare 50.
0: Yep.
1: Ja, men er ikke det 50 mest for meg?
0: Jeg tror det er 50 for meg.
1: Ja, ja, det er jo det, det skulle være heis.
0: Men vi lærte sånn at vi bare kunne steke rett inn, vet du.
1: Ja, det skulle være i første etasje.
0: Ja, det var litt greit når vi var i brakken her på keien her, vet du.
1: Ja, ja, da var det jo bare rett inn også.
0: Rett inn, vet du, og så var vi da.
1: Så var det da, ja.
0: Herlighet og glede, vet du.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Men, sånn var det. Det er noen år siden det, og tiden går fort.
1: Tiden går fort.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men vi må jo tenke litt på mesking, skal vi gjøre det? Det gjør vi. Hva er det første som renner deg i håk når du hører det ordet der? Det er det vi lurer på. Forslag, det har jeg fått inn. Og det kan vi jo for så vidt godkjenne. Du er i alle fall inne på noe. Så har vi roen på det, men det er godkjent, siden det er ekspert om hva det var det første du tenkte på når du hørte det. Da må vi ha tak på den godeste Susan McCann, skal vi det. When the sun says goodbye to the mountain. Da har de jo enten med, ja, det er solnedgang. Ja, det er jo vakkert.
1: Ja, det er fint.
0: Ja, det er nydelig, det er det ikke
1: vel? Ja, det er det.
0: Vi nyter det i lag med Susan McCann.
1: Det gjør vi.

0: Og det var jo da rett og slett When the Sun Says Goodbye to the Mountain med den godeste Susan McCann. Da har vi et nytt spørsmål. Vi har jo det, og vi på full jakt etter et årstall. Og årstallet, det jeg sikker på at det kan vi. For vi skal frem til året da atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Hva årstall var dette? Kan vi huske det? Året atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Og her er vi på jakt etter årstallet. Og da har vel jeg funnet rett og slett en melodi som har tilknytning til Hiroshima. Og den kommer da rett og slett ifra Kelly-familien. Og de sier Hiroshima, I'm sorry.
1: Es ist ihr Lied. Es gehört der ganzen Welt. Schon seit das jemand sagt. Sing mit, alle mit.

0: uka, så du har ikke noen tro på at det blir noen gode greier for Norge sin del?
1: Nei, at de går videre gjennom, det ikke noe at de verdensmestre, det ikke.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Nei, men vi får leve i håpet. Tenk hvis det var så vel, vet du. Da hadde det blitt jubel i Norges land, tror du ikke det?
1: Ja, det var nok det, men...
0: Ja, men tider vil jo gi oss...
1: Vi må ikke ta for store forhåpninger.
0: Nei, vi må ha beina godt plantet på jord, og så får vi ta de gode
1: lærere. Ja, da.
0: Tror du ikke det?
1: Ja, da.
0: Ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også. Hadde vi ikke det av et landslag? Hva var det vi fant på å spørre deg om? Husker du det?
1: Ja. Det var to bomber i Hiroshima.
0: Det var det, vet du.
1: Det var samme år som jeg var født.
0: Ja, det vil si at da er du født i?
1: 1945,
0: ja. Da var det jo litt sånn tragedie i Hiroshima og Nagasaki som Kelly-familien da hadde lagt en melodi om, og de beklagte i alle fall overfor Hiroshima. Det hele som var blitt utført der.
1: Ja.
0: Ja, må vi ikke oppleve noe sånt noe igjen, vet du? Må vi vel?
1: Nei, vi får håpe med det, men det spør jo ut av og til. Men...
0: Ja, gjør det ikke vel?
1: Ja.
0: Det er aldri godt å vite. Det ser litt sånn halvskumle tider, men kan være litt
1: engstelig
0: for fremtid og etter hvert.
1: Men... Det er nær bare godt med gamle.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje det, men
0: vi håper vi slipper å oppleve det, ja. For det er litt skremmende å tenke på oppi det, hvis det skulle skje et eller annet, så er det faktisk alltid ikke sånn rom for oss alle. Har du tenkt litt over det? Det er ikke bomberom til folk.
1: Nei, nei, nei, nei, stemmer det.
0: Hvordan i all verden kan dette her ende, tror du da?
1: Ja, nei, det var en del bomberom før, men så tror jeg de sluttet med det på noen nye bøker. Men...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nå er det sånn at nå er det jo en stor manko av det.
1: Ja, visst
0: det. Det er mange innbyggere i Norges land som bare kan glemme å leide etter bomberom, for det er dessverre ikke plass.
1: Nei.
0: Hvordan er det vi har fått klart å lage dette til det?
1: Ja, nei, sånn er det.
0: Så. Sånn er det, ja.
1: Ja.
0: Noen har vel gjerne tenkt at det er for dyrt å lage det, så mørker ikke lage det i dag.
1: Nei, for jeg må si kjelleren.
0: Vi får gjemme oss i kjelleren, jeg håper på det beste.
1: Ja.
0: Men så er det ikke alle hus der er kjellere i heller, vet du, hva vil de gjøre da?
1: Nei, det er ikke lett.
0: Nei, det er ikke lett å være menneske i dag, de kan prøve hva de så vil. Ja. Men som sagt, vi håper at det aldri skjer.
1: Det gjør det.
0: Det gjør man. Ellers, har du noen hilsener eller noe sånt?
1: Ja, hun hilser det jo søsteren min fra Lyna.
0: Ja?
1: Ellers er det kjente,
0: så. Så da ligger man godt an,
1: gjør det? Og dere i radioen, så.
0: Ja. Det takker vi jo for, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Og da var det jo hyggelig å prate med deg, Kjell. Så må det ikke være så lenge til neste gang, må det vel?
1: Vi får se etter hvert.
0: Det gjør vi, vet du, så da får du bare kose deg og ha en herlig helg.
1: Jo, like så, ja.
0: Den er god.
1: Ha det.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var den godeste Kjell Braute, ja. Og bombingen av Hiroshima og Nagasaki, det var som han Kjell sa det, det skjedde i 1945, 6. og 9. august. I 1945 måtte det aldri mer skje sånne ting som dette her. Vi har ikke bruk for det, liksom. Men jeg har en hilsen også her. Ronny Nergård, Indre Østfold, han er med oss i kveld også. Det er han. Og han ønsker å sende en hilsen til Finn og Kristine Kolstad, Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen, Lars Petter Nordahl, alle lytterne og med i studio for Sandloggen Hilsen, det takker vi for. Og han takker for en koselig sending. Ønsker å høre Anne Fagermo med Judge Tenderly of Me. Mange hilsener er der fra Ronny Nergård, som sagt Indre Østfold. Og så har jeg fått inn en del forslag på denne meskingen vår, som ligger jo godt an her, som jeg bare fortsetter å tenke litt på.

0: Det var jo rett og slett Jan Høylande. Og her skal vi da med den melodien der frem til en spesiell kveld. Og vi lurer jo på hva kveld er det vi skal frem til her, med god hjelp fra den godeste Jan Høyland. Da skjedde jo noe. Noen gifta seg, men hva kveld var dette foregikk på? Det lurer vi på. Og hørte du godt dette, så er ikke det et eneste problem det for deg, vet du. Og da er det jo bare de hive seg på telefonen og avgjør svar der. Da må vi ha litt mer sang og musikk mens vi venter på at du ringer. Da skal vi få med oss dansebandet Me and You. Nå ser jeg at det er litt for sent å spille denne melodien her, for han handler om skumringen. Vi er jo forbi den, nå er vi ikke det. Det er mørkt, men uansett, melodien den er fin. Og vi trenger ikke fortvile heller. Endelig så har regnet kommet, er det ikke herlig, Tone?
1: Jo da.
0: Hæ?
1: Det er jo godt med litt riggen.
0: Ja, tenk hvis det skulle bli for tørt. Sånn som det var tidligere, det ville jo vært like gale.
1: Men det kan stoppe litt opp nå da, for dette nå trenger bøndene å få slå graset.
0: Jaha, nytter ikke det på noen gale regner da?
1: Ja, det er akkurat det.
0: Er det ikke herlig?
1: Så nå må det roe seg ned, så at bøndene kan få gjort sitt.
0: Ja, bedreier har talt.
1: Jep.
0: Jep. Men da, kjære lytter, da er det jo bare det ringer inn, da vet du, forslaget på hva kveld disse her gifta seg. Og så får vi ta litt mer sang og musikk, og da var det i skymningen Me and You. Så da ringer du inn, så er vi klar. Ja,

stage and each must play a part.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Ja, det var jo den der litt spesielle versjonen da fra Elvis Aaron Presley med Are You Lonesome Tonight, ja. Han var i god lag, hørte vi jo på scenen der han sto.
2: Ja, det var
1: så godt,
2: ja, men det var jo kjekt å høre.
1: Ja, var det ikke vel?
2: Ja,
1: den hadde du aldri hørt før.
2: Aldri før.
1: Har du ikke?
2: Nei, det blir alltid kjekt når folk er blie.
1: Ja, er det ikke vel? Men litt mer like det.
2: Ja, da.
1: Det gjør vi, vet du.
2: Mm-hmm.
1: Vi vandrer videre. Da må vi jo rett og slett innom Bonnie M, skal vi gjøre det. Og da er det El Lute.
2: Og da er det Bjørn Hagen.
1: Da er det Bjørn Hagen som vil ha historien om El Lute. Og det var vist også en sånn trist historie, etter seg har forstått. Bare hør.

0: Og der var Bonnie M. Ferge, et ønske fra Bjørn Hagen, med melodien Hell Hell Ute. Vi kan jo ta med spørsmål også, vet du, så det bare å ringe inn og skrive inn dem, skal vi gjøre det. Og da skal vi sjekke hvor godt vi husker, for dette har vi snakket om tidligere, for ikke så lenge siden. Vi har jo snakket om det småflyet som da landet på den røde plassen i Moskva. Og flyveren den heter da Mathias Rustia. Og etter så jeg kan huske, så var det vel meg og Reidar Hansen som hadde den samtalen der. Og vi fant vel ut det meste. Og det jeg lurer på, årstallet for denne her landingen her, som skapte litt oppstandelse i Russland, ja. Hva årstall var det? Ja, det nevnte vi vel også etter så jeg kan huske, meg og Reidar, vi fant vel frem til det meste, gjorde vi ikke. Og da er jo spørsmålet klare med å huske årstallet for den hendelsen der Mathias Rust, han landet på den røde plassen, ja. Og det var vist ikke det mest geniale han kunne finne på, men han gjorde det noe i alle fall. Men årstallet, det lurer man på. Og da er du med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da ser det ut som at det er The Cats sin tur. Med melodien Vaya Kondios. Og så gjør spørsmålet hvem, hva og hvorfor.
1: Det er Bjørg Bjerkestrand.
0: Er det hun som vil ha det i?
1: Ja.
0: Hun er glad i pusekatter.
1: Mm.
0: Hei, fine. Da tar vi og får gang på Vaya Kondios.

0: sier til meg, det var jo da melodien det. Vi kan gi et lite alternativ på dette spørsmålet vårt, som jeg lurer litt på. Og da var det Mathias Rust, og det flyet hans, vet du, som da landet på den røde plass. Og da skulle vi rett og slett frem til årstall. Litt alternativer, det kan du jo få. Var det i 1985? Var det i 1987? Var det i 1988? Et av de tre er rett, men hva for rett? Da har vi kokt det ned til tre valg. Det klarer vi.
1: Ja, da burde de det.
0: Ja, ja, ja. 85, 87 eller 88.
1: Mm-hmm. Så jeg har funnet ut av denne trebygningen for deg.
0: Da var det trebygningene, ja. Nå må vi høre hva du har klart å lokalisere.
1: Ja, det er jo da USA, så er det høyeste.
0: Ja,
1: og det heter ned. Ascent. MKE, og det er da 86 meter høyt.
0: Akkurat.
1: Og det er 25 etasjer.
0: Nei.
1: Jo da.
0: Det blir stadig høyere dette her greien her, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn cirka en meter mer enn det her i Norge.
0: Ja, men det er mer etasjer.
1: Ja, men det er fordi at det er Mjøstårnet, det er en sånn stor rame på toppen.

0: slags krona, og der det mye luft, det ikke etasjer der.
1: Det ikke?
0: Nei. Så det teller jo på høyden, men det lager jo ikke flere etasjer.
1: Ja.
0: Derfor.
1: Så da har vi forklaring på hvorfor det så mange mer rom bare på en høydeforskjell på en meter, altså.
0: Og så det jo noe med takhøyden inne i bygget.
1: Ja, det også, ja.
0: Ja. Nå vet ikke jeg ikke takhøyden I de da, men det jo også noe av grunnen.
1: Ja, ikke det vanlig 240?
0: Det ikke godt det å vite hva de har I USA, vet du.
1: Nei, nei, det jo alt så stort, vet du. Men da har vi I hvert fall funnet ut at det verdens største trebygning ligger da I USA.
0: Ja.
1: En meter høyere enn Mjøstårnet. Vi skal være begge plasser, vet du, men vi røkker kjøve alt, gjør vi vel.
0: Ja, men da kan jeg reise til USA da.
1: Nei, nei, nei, du skal jo til Mjøstårnet, vet du. Der skal du. Men da det vel Sputnik-tur, det ikke det? Med melodien «Lukk opp din hjertedør».
0: Da det Glenn Arild Salte sin tur.
1: Da det hans tur, vet du. Hvordan er det med den Glenn Arild, dere andre også?

0: Lukk opp din hjertedør og slippe sola inn. Ja, det jo viktig det å få sola inn I hjertene våre. Det må jo være gode greier, vil jeg anta og tro. Og da skal vel vi vandre litt grann videre. Vi skal jo det. Vi skal til Håkon Banken. Det var jo en kjent artist det, for en del år tilbake I tida. Han var litt genert også, sier historien. Han likte ikke å stå på scenen. Han likte ikke det der greiene der. Og du sitter og peker, vet du hva? Kanskje jeg forstår hva den kulben der snakker om.
1: Det var en flue her. Bare snakk videre.
0: En flue?
1: Ja.
0: Nå fikk du panikk, altså.
1: Skal du prøve å ta den da?
0: Det ikke bare til å vippe deg og pinne en flue, altså.
1: Nei.
0: Nei, du vet, du jo kona, vet du. Den bærer på meg, vet du. Ja, ja, men det var I alle fall Håkon Banken, og da var det Engle hund.
1: Og da var det Mari Madsen.
0: Ja, forhåpentligvis denne hunden uten flue.
1: Ja.

0: Og det var rettetid, og så videre, og da håper vi det at Asbjørn har fått det med seg I kveld da. Hvis ikke så det alltid en ny fredag, så får vi se hvordan det går.
1: Vi satser på det, at han fikk det med seg I dag.
0: Det gjør vi, vet du. Mm. Da vandrer vi videre, og da var det jo årstallet for Titanic. Da har vi fått inn en tekstmelding her med korrekt svar. Og her skrives det da at Titanic sank på sin jomfrutur.
1: Ja.
0: Og så det litt humor I spedet hele. Må være ganske så trist å omkomme som jomfru.
1: ja.
0: Mhm.
1: Det må det være.
0: Ja. Da må vel vi ha Sherry-O. Skal vi ha det?
1: Ja.
0: Med The Monroes.
1: Da det Kirsti Reidun Amundsen.
0: Ja, og det jo også en herlig melodi.
1: Ja.
0: Ja, den husker jeg, da tenker jeg på sommerbåten, det året den gikk.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, for den spilte jo alltid den melodien fra hver havn som han forlot.
1: For men vi skal jo ikke forlate det igjen nå, da.
0: Nei, men båten.
1: Ja, men vi skal ikke forlate lytteren enda.
0: Nei, men båten snakker jeg om.
1: ja.
0: Sommerbåten?
1: Ja.
0: Det du helt vekk, Riks?
1: Nei, men jeg sa at vi skal I alle fall ikke gjøre det, sånn som båten gjorde.
0: Men kjører deg med ikke på båten?
1: Å, vi ikke det? Synes det gynger litt her?
0: ja.
1: Nå gir du opp her.
0: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Men I alle fall, de spilte alltid den, og det at de forlot den havn når de var I for å dra til neste, og da var det Sherry O, det var hver eneste gang.
1: Ja, ja.
0: Og det jo nana.
1: Nei, ja.
0: Betyr det. Mm-hmm. Men som Tone vil frem til her, vi forlater dere ikke.
1: Neida.
0: Og vi spiller Sherry O. Vi tilbake rett etterpå.
1: Det vi.
0: Ja. Yep.

0: Og det var det bondroste med melodien og skjerri, jo, ja. Og da reiste de, men vi kom tilbake.
1: Det gjorde vi.
0: Ja. Og da må vi gi svaret på mesking, skal vi gjøre det?
1: Det må vi.
0: Ja, mesk, det en blanding av varmt vatten, knust malt, parentese spire, korn.
1: Jaha.
0: Og når korn som bygg eller kvete, eller veite, kvete, ja,
1: ja. Ja, noe sånn.
0: Ja, er lagt i bløt, og har spire og er tørka, da dannes der stivelse og enzymer som blir til blant annet forgjerbart sukker. Til mørkt øl tørkes malta relativt lenge med låg temperatur etter meskingen, sånn at det blir dannet fargestoffer og ekstra smakstoffer. For malt til lyst øl heves temperaturen relativt raskt. Da har vi roen på det.
1: Mm. Ja, takk, takk.
0: Og så var det jo...
1: Vi har fått forslag også.
0: Forslaget våre,
1: ja. Ja, og da er det å ete noe godt.
0: Ja.
1: Eller mindre ta det så at alle forstår det. Spise noe godt.
0: Spise noe godt, ja.
1: Eller smiske seg innpå.
0: Ja.
1: Det er forslaget, men de fleste har jo svar rett.
0: Det var helt fantastisk, var det ikke vel?
1: Jo, da de er så flinke.
0: Ja, de er jo det. Da liker vi godt den. Og vi jobber litt med Titanic, gjør vi ikke det? Som da sank, og så er det jo da spørsmålet om årstallet. Og der sitter du og vifter, er du varmen siden du vifter med, eller er det fluer du holder på med enda, eller hva er det det går i?
1: Jeg kan ikke sitte mer til fluer, jeg tror jeg ble litt redd.
0: Nei.
1: Jo.
0: Vær stille med fluene, må du. Men hva er det du har der, er det trekningslister?
1: Det er trekningslister.
0: Ja, men da prøver vi den.
1: Det er jo fast innslag klokka to der.
0: Er klokka to nå?
1: Jeg er jo ikke det.
0: Vet ikke. Ja, akkurat et minutt over.
1: Så da må jeg lese den.
0: Det må du.
1: Og da er det jo de 10 heldige vinnerne av et bingobrett til en mandag. Og det er jo Miranda Testdal, Asbjørn Sevland, Dagny Krogedal, Bjørg Bjerkestrand, Kjell Aril Hovland, Glenn Aril Salte, Kjellaug Lunde Bjelland, Per Ivar Feiling, Else Jermestad Solheim og Geir Høyesven. Altså Geir Høyesven, Else Jermestad Solheim, Per Ivar Feiling, Kjellaug Lunde Bjelland, Glenn Aril Salte, Kjell Aril Hovland, Bjørg Bjerkestrand, Dagny Krogedal, Asbjørn Sevland og Miranda Testdal.
0: Det var det, vet du. Da gratulerer vi jo de, og det er jo mandagsbrett det er stvekk om, er det ikke det?
1: Jo da, og så håper vi jo at de får gevinst på det.
0: Det hadde vært kjekt.
1: Det hadde vært veldig kjekt.
0: Ekstra kjekt, ja. Og prosentene de går vel til å